I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Riksmorgonso. Nyhetslotta heter jag som har lyckats trassla in mig i hörlursladden. Nu var det klart. Nu är det Riksmorgonso som smyger igång. Och idag så får vi besök av Katrin Zytomierska. Hon ska vara med i SVTs program Spelet. Och med tanke på hur Katrin är som person, frispråkig, så är det väl hängslen och livren på som gäller. Man vet inte vad hon säger när det vankas intervju. Sen idag så är det den 23 september. Om vi tittar på den här dagen i stort så kan jag säga att det är D-vitaminens dag. Det är väl nu man ska börja slaska i sig det inför mörkrets inträde. Och sen är det internationella teckenspråksdagen. Det är en sån grej som jag tycker att alla borde kunna lite grann. Jag ska börja öva. Tia och Tekla är det som har namnsdag. Och sen är det Bruce Springsteens födelsedag. Han fyller 77 år och still going strong. Idag så är det också 17 år sedan det spektakulära helikopterrånet i Västberga. Blev ju också en väldigt bra Netflix-serie, det där rånet. Och sen idag kan jag berätta att det är premiär för den 21 säsongen av Bonde söker fru. Det här är ju riktigt mumma för alla reality-älskare. Klockan 8 ikväll på fyran vankas det. Det var lite om den här dagen. Nu tar vi och vaknar till liv ordentligt med Dotter här på Rix FM, Mr. Radio Beats.

Här i Rix Morgon Zoo så har vi något vi kallar för musikdomstolen, där vi prövar fall av låtstöld. Och en världsartist ska ställa sig i den här domstolen. Har denne blivit skyldig?

0: down.
1: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo. Nu är det dags att ta på sig den där härliga brittiska domarperuken, för nu ska vi upp i musikdomstolen.
2: Miley, som hon kallar sig numera bara. Hon har ju strykt efter namnet, Cyrus. Miley Cyrus, det här har blivit en snackis.
1: Miley släppte ju nytt album i fredags. Och nu är det en diskodiva som heter Amanda Lear som har uppmärksammat att en av Mileys nya låtar påminner om Amanda Lears 70-talsdänga som hon släppte, som heter The Sphinx.
3: Det är hennes egen låt alltså?
1: Ja, hon släppte den på 70-talet. Hon var känd för att ha haft en relation med David Bowie och mycket sånt där.
2: Amanda Lear, fantastisk sångerska. Ska vi ta och börja lyssna på Miley Cyrus?
3: Ja.

0: det är väldigt likt. Men det är inte liksom, det är inte en copy-paste, det är inte, men det är ju samma känsla.
1: Fria eller fälla? Du friar?
0: Ja.
1: Det är ändå Miley.
0: Ja.
1: Fabian ser skeptisk ut.
2: Nej, jag friar verkligen. Jag tyckte det här var larvigt av Amanda Lerwens. Liksom. Det är jag samma känsla.
1: Jag fäller. Ja, jag fäller.
2: Ja, men det räcker inte.
0: Nej, det räcker inte.
1: Men det här är ju samma låt.
3: Ja, jag tycker också det är samma
1: låt. Jo.
0: Nej.
3: Jo.
0: Nej.
1: Ja, det är två mot två här, så att då får vi helt enkelt skicka det vidare till nästa instans. Tror jag.
0: Jag tror hon är bara avundsjuk, för Miley's låt var faktiskt väldigt mycket bättre, tycker jag.
1: Ja, alltså, ja. Ja, vi får ringa hovrätten, så får de ta det där. Ja, sen, jag vet inte om det här egentligen passar sig för musikdomstolen, som den här programpunkten heter. Det här är lite mer fascinerande bara. Mm. Så, som jag ramlade över. Ni har ju kanske sett den här dokumentärserien på SVT som är väldigt omskriven just nu. Den svenska låtskatten.
0: Ja, just det. Jag har inte sett den, men jag har definitivt hört talas om det.
1: Jag tror att det är tre avsnitt, va, Fabian?
2: Fyra är det.
1: Fyra avsnitt.
2: Fyra fantastiska avsnitt.
1: Ja, och det här vill man ju bara ha mer av.
0: Ja.
1: Och spoiler alert nu för dig som inte har sett det. Men det, den är ju full av fascinerande fakta. Den här serien.
0: Ja.
1: Till exempel Himlen är oskyldigt blå.
0: Ja.
1: En av de,
0: blå.
1: En av de absolut största svenska låtarna någonsin.
0: Mm.
1: Den var ju från början en låt som släpptes på engelska.
0: Aha.
1: Ja, och då var den helt, ja, bara ett albumspår.
4: Leaving the blue virgin
0: isles. Bra låt.
1: Ja, väldigt bra, även på engelska.
4: You had a heart like a child's. Rain keeps on falling.
1: Ja. Och det här är 70-tal. Och sen kommer då Tommy Körberg på att han vill göra den här låten, men han vill ha en svensk text.
3: Jaha.
1: Ja, och då spelar han in den.
4: Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små.
1: Och det händer ingenting.
0: Nej.
1: Den flyger inte.
2: Nej.
1: Sen spelar alltså Ted Gärdestad in den.
0: Alltså, men det är ju kult.
1: I början av 90-talet när Ted Gärdestad försöker sig på en comeback. Och då smäller det till.

0: skillnaden, vad han gjorde, dels är det ju han som person, men hela produktionen fick ju se en liksom hottare variant med stråkar och pampigt. Annars var det bara liksom ett piano och en röst. Det var väl kul, men det är inte något så att det smäller.
1: Nej. Det var ju här den blev liksom ett bröllopsanthem i Sverige på något sätt. Ja. Och sen är det någonting med engelska också. Det blir inte riktigt lika nära för oss svenskar.
0: Men det här, ja.
2: Man kan också lära sig något av det här att vadå? Det tog ändå 3 försök för den här låten att bli så stor som den är. Trots att den är så bra.
1: 20 år.
2: Jag måste säga, ge kanske inte upp då på första försöket.
0: Nej, gör om produktionen lite.
2: Ja, skicka den till Körberg och sen tar du tillbaka den.
1: Verkligen. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Den här onsdagsmorgonen rullar vidare med oss på Riksmorgonso. Vi ska få vakna till liv med ett litet quiz här om en stund. Det är Roger Nordins Sverige-quiz. Kan vara precis vad som helst som dyker upp där då. Vi ska också få musik. Jag har Ed Sheeran på ingång och även Taylor Swift.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Där är dags för Rogers Sverige-quiz. Det handlade om kyla. Det var temat eftersom den är på ingång. Och det som tävlades, det var Laila Bagge, jag, Nyhetslotta, och så vår sociala medieredaktör Fabian.
1: Ja. Fråga nummer ett: hur många procent av svenska folket har vinterbadat någon gång de senaste 5 åren? Laila?
2: Vad sa du? Hur många procent av det svenska folket? Säg 30% då.
1: Du säger 30%, Fabian?
3: 20%.
1: 20% och Lotta drar till med?
4: 7.
2: Vad snålt? 7%.
1: Ja, och det kan jag berätta då, att då är det Fabian som är närmast. Ja.
4: Nej.
1: Hela 24% av svenskarna har vinterbadat.
4: Va?
1: Jag lever ju med en vinterbadare. Ja. Nu har han till och med gått med i någon sån här bastuförening.
2: Jaha,
1: och
2: varit varför? Där...
1: Ja, sluta nu. Nej, det är ingen snusk. Nej, nej. Nej. Inte Jonas, inte. Ja. Men nej, han har varit på introduktionskurs nu. Hur man lägger på ved, hur
2: man... Nej, måste man gå introduktion?
1: Ja, i den här bastuföreningen så är det väldigt noga.
2: Hur svårt kan det vara att gå in och basta?
1: Det är jättesvårt.
4: Ja, där kissar ingen på aggregatet inte.
2: Vem fasen gör det, Lotta?
1: Nu går vi vidare.
2: Dina barn, möjligtvis.
1: En infravärmare till Fabian.
3: Tack.
1: Ja. Fråga nummer två: Sissela Kyle.
2: Ja.
3: Nej, men gud.
1: Men det låter lite som kyla.
2: Ja, absolut.
1: Hon har ju lite grann av en inneboende kyla inom sig ibland. Asså? Tycker en del. Ja. Men hon är ju också väldigt känd. Hur många gånger har hon sommarpratat i den statliga radion? Fabian.
3: Vad är mycket? Jag lyssnar inte på det här. Men hon kanske har gjort det 8 gånger.
1: Du säger 8 gånger. Vad säger Lotta?
4: Jag tänkte 4, så jag säger 4.
1: Du säger 4 och Laila?
2: Jag säger 3.
1: Som har sommarpratat en gång.
2: Ja.
1: Förlåt, vad sa du?
2: 3.
1: 3 gånger. Då kan jag berätta att Lotta, du är mitt i prick.
2: Oh!
1: 4 gånger har Sissela Kyle sommarpratat.
4: Jag älskar henne.
1: Hon sommarpratade 94 år 2000, 2005 och 2019. Sista frågan, en infravärmare till Lotta.
4: Åh, tack.
1: Det vore ju roligt nu om Laila får en infravärmare också.
2: Ja, det vore ju kul. Slippa frysa hela vintern.
4: Ja, singel och hemskt.
1: Ja, ju högre upp man kommer från jorden, ju kallare blir det ju.
2: Ja.
1: Vad är det högsta?
3: Ja, inte riktigt. Till slut kommer du till solen. Det är varmt som fan.
1: Ja, men om jag styr
2: har vi fått in en till bäst?
1: Om jag styr åt ett annat håll då?
3: Ja, det är sant.
2: Alltså, hur många besserwissrar får vi plats med i den här
1: tävlingen? Den här tävlingen tar alldeles för lång tid.
2: Ja. Kör nu, Roger. Ja.
1: Vad är det högsta rapporterade fallet av samlag? Apropå att det blir kallare ju högre upp man kommer.
2: Vad är det högsta rapporterade?
1: Ja. Alltså, nu räknar jag inte med folk som har sex på flygplan. De snuskhumrarna. Utan man ska liksom fortfarande vara på jorden.
2: Aha.
1: Hur många meter upp har folk haft vuxenmys? Då får Lotta börja.
4: Ja, nu ska vi se. Mount Everest. 884.
2: Nej, men då kan vi inte ha sex på Mount Everest.
4: Nej, men därför säger jag...
1: Kebnekaise då?
4: Ja.
2: Med syrgasmask.
4: Ja. Nej, men jag säger 5000 meter.
1: Du säger 5000 meter. Vad säger Laila?
2: Alltså, gjorde inte, vad heter det, när du säger det här, Dani Saucedo och Molly Hammar, han friade ju till henne där uppe. Det måste väl varit vuxenmys där uppe då?
1: På Mount Everest?
2: Nej, de var väl på...
1: Kilimanjaro, tror jag de var.
2: Var de där till och med?
1: Jag har nog vagt minne av att Dani Saucedo, han har bestigit...
2: Han friade väl till... Nej, eller vad gjorde han?
1: Och det är inte det enda han har bestigit.
2: Nej, men oj.
1: Nej, förlåt.
4: Molly Sandén var det, va?
2: Molly Sandén, ja, men friade inte han. Det var någonting de gjorde där uppe.
1: Tyvärr har inte jag met hur högt Kilimanjaro är. Kan vi googla det?
4: 5900 meter.
2: Ja, det är det
1: säger du. 5900 meter och din källa är alltså Danny. Fabian.
3: 3,5 då. 3,5 tusen.
1: 3,5 tusen. Det är inte klokt vad folk gör för att få göka.
2: Ja.
1: Men jag kan berätta då att det är väldigt imponerande, Laila. För du är så nära.
2: Är det sant?
1: Ja, du sa 5900 meter. Ja. Rätt svar är 6000 meter. Men det är inte på Kilimanjaro, utan det är i Himalaya.
2: Jaha.
1: Man kan ju lätt tro att folk har haft sex uppe på Mount Everest på 8000 meter. Mm. Men det är alltså direkt livsfarligt på grund av den tunna luften.
4: Ja, men det gör man.
1: Och så står det här, dessutom drabbas män ofta av erektionsproblem på extremt höga höjder på grund av förändrat blodflöde och sjunkande testosteronnivåer.
2: Det är ingenting som Viagra inte kan fixa, vet du.
1: Nej, men jag tror ändå du ska undvika att förföra gubben om du är högt uppe på ett berg.
4: Ja, om du vill.
1: Hammarbybacken möjligen.
2: Ja. Det är om man vill ha pengarna snabbt, så kanske man ska göra det.
1: Förlåt?
2: Om man vill ha pengarna snabbt.
1: Ja, vi har börjat ta betalt nu.
2: Nej, jag menar inte så, men han ska dö.
1: Ja.
2: Man vill bli enka snabbt.
1: Ja, du menar så, ja.
2: Jag tänkte på något helt annat.
1: Ja, jag tänkte mer en dubbel swish.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här som nu ska ta och sammanträda igen. Hela gänget är på väg in här i studion och idag får vi också besök av Katrin Zytomierska. Det kan bli livat i luckan, vill jag lova. Hon kommer senare under morgonen. Och så ska vi också fortsätta att tävla ut friluftskläder. För 10 000 kronor kan du vinna klockan 7. Riksfm.se, det är där du ska in och skriva en motivering. Så ska vi få hela gänget här i studion. Hoppas du vill starta den här morgonen tillsammans med oss.

0: Då var vi tillbaka. Välkommen att följa med oss. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att igår kväll så möttes Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson för ett möte. De ska ha ätit middag tillsammans i Kristerssons statsministerresidens Sagerska. Magdalena Andersson har ju just nu i uppdrag att försöka bilda ny regering, och hon har tidigare sagt att hon ska samtala med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och idag ska USA och Rysslands utrikesministrar träffas för samtal när länderna möts i FNs generalförsamling. Under gårdagen så träffades USAs president Trump, Ukrainas president Zelensky. Och Zelensky ska då ha sagt att han hoppas att Ryssland ska vilja sätta sig vid förhandlingsbordet när det gäller kriget i Ukraina. Men vi avslutar med något helt annat, nämligen att popgiganten Taylor Swift inte ligger på latsidan trots att hon är nygift. För nu är hon på gång med ny musik. Nu på fredag släpps Swifts nya singel som kommer heta Patient Zero. Och hon delade den här nyheten på Instagram igår kväll, där inlägget fick 1 miljon likes på 8 minuter. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och allra längst ner i söder. I övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
0: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och här är vi, hela gänget, tillbaka i studion. Laila dyker upp om en timme, som vanligt. Och idag får vi också besök av Sveriges retsticka nummer ett, Katrin Zytomierska. Hon har verkligen 0% intresse av att vara omtyckt.
1: Nej, hon bryr sig inte. Och jag kan tycka att det är lite befriande.
0: Ja, och de här människorna, Alexander Bard-typerna som jag kallar dem, de behövs.
1: Ja, faktiskt.
0: I media-ankdammen.
1: Ja, de breddar åsiktskorridoren, ja, om man så säger.
0: Hon dyker upp här klockan 8 och rör om i grytan lite grann. Mm. Och vi ska börja som vanligt med att spela en låt bakom chefens rygg, eftersom chefen ligger hemma och sover.
1: Ja, vad blir det?
0: Jag såg i mina papper att idag så är det bisexualitetens dag. Oh. Den måste vi fira.
2: Ja.
0: Hur firar vi den?
1: Ja, hur gör man det?
0: Ja, men vad säger som lite Ola Salo?
1: Ja! Det gjorde han en grej på.
0: Här är The Ark. Spelar vi bakom chefens rygg.

0: Oh, jag kommer ihåg när de slog igenom. Det var 26 år sedan. The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Och de var här uppe i vår studio. Och så skulle de göra en unplugged-spelning ute på redaktionen.
1: Jaha.
0: Ja. Och jag kunde knappt sätta ihop hela meningar. För Ola Salo var så snygg.
1: Ja, det var han. Det var han. Ja. Det ska han ha.
0: Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Idag så är det onsdag, det är den 23 september. Stort grattis säger vi till Thea och till Tekla som har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Det är som sagt också bisexualitetens dag som vi nämnde. Det är också D-vitamin. Vitaminens dag.
1: Ja, just
0: det. Kan man ju få genom solen bland annat.
1: Ja, den är ju lite på tillbakagång om man så
0: den
1: säger i vårt land.
0: Den lyser med sin frånvaro.
1: Ja,
0: just nu.
1: Så att

0: ju vara bra att börja med den här D-vitaminen nu då.
1: Ja. Mm. Sen säger vi också stort grattis till mannen som gav jeansjackan ett ansikte, Bruce Springsteen. Ah. Han fyller 77 år idag. Stort grattis också till den gamla fotbollsmålvakten Julio Iglesias.
0: Fotbollsmålvakt.
1: Han var ju fotbollsmålvakt innan han blev smörsångare.
0: Oj. Är det sant?
1: Ja. Wow. Oh, ja. Han fyller 83 år idag. Mm-hmm. Kämpa, Julio. Ja. Vi vill ha kvar dig många år till.
0: Håll ut.
1: Oh, moonlight lady, come and dance with me.
0: Vad är det som händer?
1: Alltså, vi måste kuppa in lite Julio någon gång den här morgonen.
0: Ja, ja, ja. Kör på.
1: Saudiarabien har nationaldag idag.
0: Mm. Hurra.
1: Ja. Mm. Och sen har vi väl några tv-tips.
0: Ja, för alla som älskar reality, Bonde söker fru,
1: ja,
0: har premiär ikväll klockan 8 på 4:an. Och sen är det dags för ett nytt reseprogram i tablån, Semestertestarna.
1: Ja.
0: Det här är klockan 9 på 5:an. Claes Malmberg och Robert Gustafsson, de ska semestertesta Amsterdam.
1: Oh. Jag såg att de var på någon coffee shop.
0: Ja, ja, och det kan ju gå hur som helst.
1: Det kan gå hur som helst.
0: Och sen Pernilla Wahlgren och Ola Forssmed, de ska uppleva Rom, och där ska Pernilla tydligen köra en sån här hyrvespa. Ja. Jag önskar dem lycka till.
1: Så det här är liksom 2000-talets svar på när och fjärran och packat och klart och alla de här gamla reseprogrammen som fanns förr. Men det är ändå kul att reseprogrammen har kommit tillbaka.
0: Ja, det får man säga.
1: Även om det måste göras med kändisar nu tydligen.
0: Jo. Ja, så är det ju. Ja,
1: det är alltid något.
0: Kan ju inte bara ha programledare. Hur skulle det se ut?
1: Hur skulle det se ut? Ja, som sagt, vi ska tävla om en liten stund. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten som vanligt. Och här är senaste från Rymdpojken.
2: När

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Jag tycker Fabian verkar lite låg idag.
2: Nej, jag fick inte dra mitt roliga skämt förut. Jag blev lite ledsen.
0: Nej, men förlåt. Du kan väl dra det där gamla Göteborgsskämtet då?
2: Ja, vi pratade om Bonde söker fru ju. För minns ni vad det heter i Göteborg? Det alternativa namnet på Bonde söker fru.
3: Ja, men säg den då.
0: Säg den då.
2: Bonläpp söker blygdläpp.
1: Ja.
2: Tack för mig.
0: Jag sätter en pinne här för jag får lite statistik hur många gånger du har kört det skämtet.
3: Ja, bra.
0: Sådär.
2: Det är väl två gånger per år typ. Men det håller ju.
0: Okej, vi säger att det är två gånger per år.
1: Ja.
0: Igår i familjerådet, oj vad det ringde igår.
3: Ja.
0: Vi ställde frågan, vad gör du just nu? Oj vad det ringer.
4: Ja, det gör det.
0: Ska vi kolla med Ingla från Skurup? Hallå?
4: Ingla, la la la la la, hej.
5: Hallå, hallå.
0: Hej Ingla, vad gör du just nu?
5: Jag sitter i bilen på väg till Sturup och jag ska på jobbkonferens.
4: Mm-hmm. Oj, oj, oj.
0: Alltså du ska ut och flyga?
5: Ja, och jag är livrädd på att flyga ska jag säga.
4: Nej, det behöver du inte vara.
0: Ja, jag kan känna igen mig i det här.
4: Nej, men det som du gör just nu är ju farligare.
0: Ja.
4: Och i bil. Ja. Men har någon sagt någonting? Hur brukar du lugna dig själv då? Vad tänker du på när du ska lugna dig själv?
5: Ja, alltså jag försöker mentalt förbereda mig att jag inte gör det förrän jag är på plats.
4: Ja, okej. Okay. Mm. Men vet du vad, Roger är ju livrädd precis som dig. Så han brukar ju sitta bredvid mig när vi flyger.
0: Mm.
4: Och det jag brukar säga till Roger som han ska ha som ett mantra. Alltså för det första vet ju du att flygplanet är otroligt starkt. Vingarna kan i stort sett gå rätt upp utan att alltså det är gjort för det. Men när det hoppar och studsar sådär, när det är turbulent och man oftast blir lite rädd, då ska du tänka som att du åker på en bil på en grusväg. Vad händer när bilen åker på en grusväg? Det studsar, det blir turbulent. Det är exakt samma sak och de är byggda för det.
0: Inte för att vara sån, men grusvägar, det kan ju hända olyckor på
4: grusvägar. Nej, det kan det inte.
1: Du kan köra med älgar.
0: Förlåt, nu säger jag fel saker till Ingla här.
4: Nej, tänk grusväg. Det här är en helt vanlig grusväg. Piloterna är vana vid det. Det studsar och hoppar, det känns obehagligt. Men det är inte mer än en grusväg som när du åker på en bil.
0: Själv så fick jag sitta med en gång i cockpit på SAS. Mm. När vi skulle flyga till Chicago. Och då blev jag bjuden fram till cockpit. Och då fick jag sitta där. Och då berättade han piloten att nej, det här ska jag inte berätta förresten.
4: Nej, men vänta, du! Så får man inte göra, Roger!
0: Men då sa han, okej, jag säger det. Han sa i alla fall att det farligaste, det är när de taxar runt på flygplatsen. Typ i Chicago.
4: Ja, innan de har flytt.
0: Ja, det är där det är farligt.
5: Jag tror att det är Arlanda, så då är det väl lugnt, hoppas
0: jag. Ja, men kommer man väl upp i luften, då är det ingen fara, menar han på.
5: Nej, och jag kan säga, alltså all flygpersonal är fantastiska. För jag säger alltid till när jag hoppar på att bli livrädd. Och det är alltid, de försöker fixa någonting att jag får sitta längre fram.
4: Tänk grusväg, punkt.
0: Tänk en stadig grogg, tycker jag. Tack Ingla.
5: Tack så mycket för peppen.
0: Hej då. Folk gör spännande grejer. Ska vi kolla med Thomas Nordström också i Sala? Hallå.
6: Hej
4: Thomas, vad händer i Sala då?
6: Ja, det händer inte mycket, men att jag skapar bilköer och sen så just nu blir jag omkörd av en dam med rullator.
0: Nej, men vad är det för fordon du färdas i?
6: Ja, jag sitter i en traktor och sopar gator.
4: Ja. Och då, alltså, det är inte ofta det händer att man blir omkörd av någon med rullator.
6: Nej, men det här var andra nu på morgonen.
0: Ja, det går inte fort. Men långsamt leder också någonstans.
4: Ja, så är det.
0: Och vad rent och fint det blir på gatorna.
6: Ja, verkligen.
0: Ja, nyputsat.
4: Ja.
0: Tack Thomas, kör försiktigt.
6: Nej, kör säkert.
0: Kör säkert. Tack.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Det är en bra onsdag morgon. Perfekt start på dagen. Och jag ser att Fabian sitter och klurar borta i hörnet. Kan vi få en ny fundering idag?
1: Ja, jag lovar. Rykande färsk kommer det vara.
0: En rykande färsk Göteborgs fundering. Fabian funderar på gång om en stund. Och vi ska tävla också. Vi kör lite ordjakt.
2: Ja, 10 000 i potten. Om man kan svara på 10 frågor, 30 sekunder. Och alla svaren ska börja på en och samma bokstav.
0: Ja, igår var vi så där otroligt nära igen.
2: Ja, 9 av 10 ja. Rätt. Ja, surt. Ja,
0: vi ska vara extra snälla idag. Vi ska välja en bra bokstav också. Samtal nummer 12 fram får vara med i vår ordjakt. Ring oss 90 212.

0: Halv sju är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att igår kväll så mötte Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson för ett möte. De ska ha ätit middag tillsammans i Kristerssons statsministerresidens Sagerska. Magdalena Andersson har ju just nu i uppdrag att försöka bilda ny regering och hon har tidigare sagt att hon ska samtala med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och idag ska USA och Rysslands utrikesministrar träffas för samtal när länderna möts i FNs generalförsamling. Under gårdagen så träffades USAs president Trump, Ukrainas president Zelensky. Och Zelensky ska då ha sagt att han hoppas att Ryssland ska vilja sätta sig vid förhandlingsbordet när det gäller kriget i Ukraina. Men vi avslutar med något helt annat, nämligen att popgiganten Taylor Swift inte ligger på latsidan trots att hon är nygift. För nu är hon på gång med ny musik. Nu på fredag släpps Swifts nya singel som kommer heta Patient Zero. Och hon delade den här nyheten på Instagram igår kväll där inlägget fick 1 miljon likes på 8 minuter. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och allra längst ner i söder. Övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Idag har Roger lovat att inte nämna Lars Winnerbäck en enda gång.
0: Ja, det där får vi se om jag kan hålla.
7: Ja, lycka till.
0: Perfekt start på onsdagen. Roger Nordin säger god morgon. Laila sladdar in om en halvtimme.
7: Ja.
0: Har vi någon 10 000 idag också?
7: Det är klart vi har.
0: Ja, vi tävlar i Rix FMs ordjakt om några minuter. Ring oss 90 212. Vi kör lite järnljud.

0: 6.37, det här är Riksmorgon Zoom med One Direction, Story of My Life. Ja, jag sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Mm. Tydligen så var det middag igår på Sagerska palatset. Det var statsminister Ulf Kristersson, partyuffe.
1: Ja, exakt.
0: Som bjöd in oppositionsledaren Magdalena Andersson på lite middag.
1: Ja, hon som vill bli statsminister.
0: Ja, precis. Mm. Hon kanske var där och kollade inredningen.
1: Ja, exakt.
0: Hon skulle möblera om. Ja. Men blir man inte lite glad ändå när man hör det här? Att Ulf och Magdalena liksom bygger lite broar efter den här hårda valrörelsen. Det säger någonting om vår demokrati ändå.
2: Ja.
0: Lite samförstånd.
1: Det känns lite som om när jag sett det här klippet på de här två hundarna som har en glasvägg emellan sig. De skäller och helt liksom saliviga i munnen, och så öppnar man glasväggen och då står de och viftar på svansen. Lite så här. Där känns det som att vi har maggan.
0: Ja, jag blir glad när jag ser att de äter middag ihop.
1: Ja, det blir jag.
0: Men tror ni att Ulf Kristersson bjöd på något litet symboliskt? Kanske en liten rödgrön röra. Eller kanske
2: salsa.
0: Här Magdalena, får du lite grillad mutkolv. Jag menar majskolv.
1: Roligt. Jag hoppas det.
0: Eller skitstark chiligryta. Så att bara för jävlas lite. Hon har många viktiga möten idag.
1: Det blev bön. Ja.
0: Så hade jag gjort om jag hade varit Ulf.
1: Vi tackar för att du inte är i riksdagen.
0: Ja, det ska vi vara glada för.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Ja, 10 000 spänn kan du vinna varje morgon. Vi har ju varit så nära nu. Igår var det 9 rätt igen av 10. Full pott idag då.
1: Ja,
0: jag tycker vi bestämmer det. Vi ska till Ludvika. Där har vi, nu ska vi se, vi har Maja med oss. Hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: Hallå Maja.
0: Maja som jobbar på förskola till vardags.
4: Ja.
0: Ja.
1: Ja, då sitter du och njuter av lugnet här en liten stund.
4: Ja, då lugnet före stormen.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ha 10 000 spänn, det vore väl något?
4: Oh ja.
1: Ja. Maja, du kan reglerna för den här tävlingen.
4: Jajamän.
1: Ja, det är bra. Och om du kör fast då, vad säger du då?
4: Pass.
1: Pass. Ja, för de här 30 sekunderna, nu går det fort alltså.
0: Ja, och idag får du bokstaven T. T som i tramspelle.
1: Nog om dig nu.
0: Nog om mig.
1: Nu handlar om Maja.
0: Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
2: Ja.
0: Mm. Kom igen nu Maja, vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
4: Pass.
1: Ett killnamn.
4: Tony.
1: Ett bakverk.
4: Pass.
1: En förkortning.
4: Pass.
1: En tv-serie.
4: Tina bakar.
1: Ett städredskap.
4: Pass.
1: En amerikansk delstat.
4: Texas.
1: En veckodag.
4: Torsdag.
1: En musikgrupp.
4: TLC.
1: En ört. När du väl fick upp farten.
0: Det är stilpoäng på TLC på musikgrupp.
1: Ja.
0: Jag minns dem också.
4: Ja.
0: Alexander, vad kom vi upp i idag?
2: Ja, Fabian, hittar du någonting på Tea bakar? Jag tror jag missat den.
5: Så är du Tina bakar?
2: Tina?
4: Ja.
0: Tina bakar,
5: ja. Jag hittar faktiskt inget.
0: Nej, hon borde göra en sån serie.
2: Ja, hon
0: och Tina.
5: Hon har ju varit med i Hela Sverige bakar.
4: Ja.
5: Men...
4: ja.
0: Du tänker på det här gamla ihopklippta YouTube-klippet där hon bjuder alla på kokain. Det är väldigt roligt.
1: Ja, det är väldigt
0: klippet.
1: Roligt.
0: Ja, förlåt. Vad kom vi upp i då?
2: 4.
0: Ja, det blir alltså 400 kronor i drivmedel från Circle K. Och en morgonkopsapplåd.
4: Tack, tack, tack.
0: Härligt, Maja. Hälsa barnen från oss.
4: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra.
4: Ha det så bra.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Och det har ju hänt någonting väldigt stort på amerikanska Billboard-listan.
1: Ja, jag har fått en ny etta. En låt som nu har legat flest veckor som nummer ett på amerikanska Billboard. Det här är väldigt stort.
0: Och då tror man att det är någon Max Martin-låt eller något.
1: Ja, det tror man.
0: Men det är det inte.
1: Nej, nu är det countrymusiken som kommer. Och den här låten, jag börjar med att säga vem den petar bort.
0: Mm.
1: Det är ju då Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.
0: Oj.
1: Som nu petas av den här låten som nu har legat 23 veckor som etta på singellistan.
0: Wow.
1: Och det handlar om countrystjärnan, en liten doldis som har seglat upp som stjärna. Ella Langley, Choosing Texas.
0: Alltså man gillar ju de här doldisarna som bara kommer från ingenstans, ja, och totalkrossar.
1: Ja, det är jätteroligt.
0: Det är lite mot etablissemanget också. Jaha, ja, stilgitarr. Ja,
1: och
0: cowboysis hatt kan man ha på sig också. Ja, det ser lite tjosan ut. Ja. Alexander, vår egen countrykille, han njuter just nu.
2: Jag är överlycklig.
1: Ja, men det är så bra.
2: Den är så bra.
0: Och du fortsätter att lobba på vår musikavdelning.
2: Jag försöker.
0: Snart, ja. Snart kommer den in på vår playlist. Det är otroligt bra.
1: Ja, jag älskar den här.
0: Ja, vi kuppar in lite Ella Langley. Shoes in Texas.

0: Come on baby. Ja, där sitter hon ensam i baren med sitt stora glas whisky. Finns det några glada countrylåtar? Imorgon ska vi köra en.
1: Ja.
0: En glad countrylåt.
1: Klart det finns.
0: Ella Langley som alltså har slagit nytt rekord på Billboard-listan. Den är väldigt bra.
2: Ja.
0: Choosing Texas. Här är vi, hela morgonsofamiljen. Laila sladdar in om en liten stund också. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och i hörnet där har vi Göteborgs Fabian.
3: Hallå på er.
0: God morgon. Fabian som var på stand-up comedy igår kväll.
3: Det var jag. Jag kollade in Mårten Anderssons nya... Vad kallas det? Show.
0: Ja.
3: Kallas det. Han hade en sån här genrep.
0: Ja,
3: och bjöd in lite vänner, nu vet. Vi är lite polare och han...
0: Testade lite nya skämt.
3: Ja, och det var skitkul. Han är ju vass på att hitta små skillnader i kulturer.
0: Ja, just
3: Sverige.
0: Det.
3: Verkligen. Mm. Men jag får bara säga en sak till.
0: Mm.
3: Det är ganska många här som blir sura på mig när jag inte märker att man har klippt sig eller när man inte liksom är uppmärksam kollega. Jag gjorde ett litet test på alla idag när jag kom till jobbet.
0: Jaha.
3: För första gången på 5 år så är jag helt slätrakad. Ser ni det?
0: Helt slätrakad?
3: Jag har inget skägg på.
0: I ansiktet.
1: Har du raka skägg?
3: Ingen har sagt något förutom Alexander, vår producent.
0: Alexander noterade det.
3: Skämmes på er två.
0: Ja, förlåt.
3: Roger och Lotta.
0: Förlåt.
1: Ja, men vad fan.
0: Men det här, du är ju även rakad där uppe så att säga.
3: Ja, det är själv showen menar
0: ja,
3: du?
0: Det är själv... det gör att man inte ser att du är rakad runt munnen.
3: Nej, okay.
0: Nej men du är så slät och fin så.
3: Tack.
1: Ja.
0: Alexander, vår producent, är lite besviken på sin flickvän.
2: Ja, jag tog med henne ut och jeansshoppade igår.
0: Mm.
2: Och då gick jag in på en jeansbutik och hittade ett par cowboy cut jeans. Vet ni vad cowboy cut är?
1: Ja, det är alltså att det är lite bootcut, det är lite utsvängt.
2: Ja, det är inte de här liksom 70-talsgrejen att det svänger ut som fan där nere.
0: Nej.
2: Det är bara lite bredare för att liksom bootsen ska få plats där under.
0: Jaha, man kan ha sina country boots.
2: Ja, exakt. Ja. Så då gick jag ut och visade upp dem för Klara och så här, hon bara, nej, det där ska du inte ha. Jag bara, och då blir jag argumenterad, men de är skitbra så får bootsen plats här under. Och så här. Hon bara, men du har inga boots.
0: Det är bara det lilla problemet att du har ju inga boots.
2: Nej, det är ett problem.
0: Nej, men det är lite svaj där nere. Liksom.
2: Ja, det är lite svaj där nere.
0: Ja, jag tycker, gå dit idag.
2: Ja,
0: kuppa.
2: Jag kuppar.
1: Köp dem. Gör det när Klara inte är med.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, du, hon ska veta sin plats.
1: Lägg ägg.
0: Ja, Nyhetslotta.
1: Mm.
0: Hade du en bra dag igår?
1: Ja, jag hade en bra dag, men jag hade en sämre morgon.
0: Mm-hmm.
1: Jag höll på att inte vara här idag.
0: Jag
1: var på vippen och försova mig ordentligt. Ja, men jag drömde när alarmet gick i morse att jag inte behövde gå upp.
0: Vilken härlig tanke.
1: Ja, det tänk vad härligt om det hade varit så.
0: Ja.
1: Väldigt konstigt då att klockan har ringt från klockan 4 på morgonen. Liksom. Men jag vaknade när jag skulle åka hemifrån. Så att det blev ju räser in till
0: oj.
1: För att hinna hit till 5.
0: Ja. Körde du över 80 då? För det brukar du sällan göra. Bilen fick jobba lite för en gångs skull. Det är kul.
1: Det säger faktiskt min sambo. Jag bara, varför är det alltid du som kör? För att du kör så jävla långsamt.
0: Ja.
1: Det går inte att åka med.
0: Man kan alltså köra om Lotta på 222an med en Voi. 222an är en motorväg.
1: Kul, sant.
0: Själv så tyckte jag lite synd om mig själv igår. Jaha. Jag hade en skitdag. Jag har gått in i någon slags höstdepression tror jag.
1: Nej.
0: Kollade 2 avsnitt av den israeliska tv-serien Fauda. Det blir man ju inte gladare av.
1: Nej.
0: Handlar om Mellanöstern-konflikten. Och så gjorde jag chokladbollar till mig själv.
2: Okay.
0: En hel sats gjorde jag.
2: En hel sats?
0: Jävla massa chokladbollar. Uh-huh. Tryckte i mig alla.
1: Nej,
0: jo. Och jag orkar inte rulla dem. Jo, jag rullade dem och så la jag dem på fatet med pärlsocker. Så jag rullade liksom eftersom.
1: Det blev som en chips med dipp.
0: Jag dippade chokladbollar och tittade på Fauda och blev ännu mer deprimerad. Ja, så kan ni vara lite extra snälla med mig idag.
1: Ja, vi jobbar på
0: tack,
1: det.
0: Tack. Vi ska tävla om en stund. Friluftskläder till ett värde av 10 000 spänn ger vi bort varje morgon klockan 7. In och anmäl dig på riksa5.

0: Ja, det är Riksfem-favoriterna i Temper City. Self-aware i Riksmorgon Zoo. 7:07. Det är en härlig onsdag morgon. Mm. Vi sitter och kikar lite i morgonens tidningar. Det är ju kul när det går bra för andra.
1: Mm. Ja, men visst är det.
0: Tänk att man kan tjäna så mycket pengar på korgboll.
1: Ja.
2: Korgboll.
1: Ja, det är basket vi pratar om då. Du har ju den amerikanska basketligan NBA. Mm. Där kan man ju tjäna mucho dinero som man får spela där. Nu är det en svensk som har signat på ett nytt kontrakt. Pelle Larsson heter han.
0: Ja.
1: Han kommer nu att få nära 600 miljoner kronor under de närmsta 4 åren.
0: Vad kul för Pelle.
1: Jättekul för Pelle. Han är 25 år också.
0: Ja, det går bra nu.
1: Det går väldigt
2: bra. Och vilket lag spelar han, Roger?
0: Han spelar i Hammarby.
2: Ja, helt rätt. Miami Heat, va?
1: Ja, de förlänger med honom.
0: Och sen skickar vi en styrkekram till Lionel Richie som har opererats. Mm. Denna levande legend.
1: Han har fått genomgå ett hjärtingrepp på grund av förmaksflimmer. Han låg ju på sjukhus här för några veckor sedan.
0: Precis.
1: Och var dålig.
0: Mm. Sen skulle han ut på turné igen nu, men då blev den inställd också.
1: Ja, 3 konserter har han fått ställa in så här långt, och så önskar vi Lionel Richie ett snabbt återhämtande.
0: Kan vi säga någonting kort också? Jag läste om den här grejen de håller på med i Alaska, är det va?
1: Ja.
0: Och jag trodde först att det var i Berlin. Ja. Att det var någon fetischfest. Men det var det inte. Vad är rubriken?
1: Idag startar Fat Bear Week.
2: Jaha, jag fattar. Fat Bear. Ja.
0: Fat Bear Week.
1: Ja, precis. Och det handlar om att man ska rösta fram den tjockaste och gulligaste björnen.
0: Ja, just det. Mm. Och då pratar vi om djuret björn.
1: Djuret björn, ja. Ingen fetischbjörn. Nej, inget sånt. Utan nu ska de ju börja gå i ide. Och då är ju frågan, vilken är den fetaste björnen inför idet?
0: Men det är ju en kul grej att göra i Berlin också faktiskt. Och tipsa mina vänner där.
1: Ja, inte riktigt lika kul att vara nominerad.
0: Jo, jag tror att de bär det med stolthet.
1: Ja, det tror jag.
0: Har vi någon liten Fabian funderare den här morgonen också?
2: Ja, en stor del av vårt samhälle som bara har försvunnit.
0: Jaså? Mm-hmm.
2: Det känns som att den svenska kulturen har liksom vilat på den här grejen länge. Och vi har bara tappat bort det utan att liksom, ingen har nämnt att det har försvunnit.
0: Mm-hmm. Och det är
2: den här. När man liksom behöver hjälp. Eller när man är liksom lite missnöjd med någonting. Den här lilla hostan, du vet.
0: Jaha, harklingen.
2: Ja. Visst har vi slutat med den?
0: Jag körde med den väldigt länge.
2: Ja, men varför gör man
0: och
2: inte det längre?
0: Och sen sa vår programassistent Jill, som jobbade här i 120 år ungefär, jobbade hon här. Ja. Och hon sa, ska du hålla tal eller? Sa hon. Då upphörde jag med det.
1: Ja. Men det är med den här...
0: Ja, men då börjar vi med det.
2: Jag tycker det. Ja. Det känns som att den är helt borta. Är det att våran generation är för rädda att ens våga be om hjälp, eller?
1: Eller så är det bara att vi har liksom någonstans blivit lite för svenska i det här. Det är ganska aggressivt på svenska.
0: Och man kan ju alltid drömma till med, ska du hålla tal eller?
1: Ja.
0: Kom ihåg.
1: Ja.
0: Alldeles strax så dansar Laila in i studion. Hon var på spa igår.
1: Oh, lala.
0: Och det hände grejer i bastun, har jag hört. Vi tar det här alldeles strax. Hej!

0: Två minuter över sju. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en personbil med fem personer välte i en olycka utanför Gällivare under natten. Två av personerna fick föras med ambulans till sjukhus och de ska ha varit vakna och talbara. Men i övrigt så är skadeläget okänt. Och idag ska USA och Rysslands utrikesministrar träffas för samtal när länderna möts i FNs generalförsamling. Under gårdagen så träffade USAs president Ukrainas motsvarighet Zelensky, där Zelensky har sagt att han hoppas på att Ryssland nu ska vilja sätta sig vid förhandlingsbordet om kriget i Ukraina. Men vi avslutar här i Sverige med att Skatteverket har nu sagt nej till ett par föräldrar som ville döpa sitt barn efter ett väsen. Föräldrarna ville att barnet skulle heta Gol, vilket enligt arabisk mytologi är ett väsen med groteska drag som både äter både levande och döda människor. Mm. Skatteverkets motivering är att det här namnet kan väcka obehag för bäraren.
0: Nej, precis, och kom ihåg, golare har inga polare. Nej. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i mellersta delarna av Norrland och allra längst ner i söder. I övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är lillördag!
0: Ja! Ja! 8:05, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dyker Laila upp.
1: Ja!
0: Och vi har ju en liten tävling som vi kallar för När hade du för lite kläder? Gå in och anmäl dig på riksaffen.se. Vi ska ringa upp ännu en vinnare alldeles strax.
1: Ja.
0: 10 000 spänn till friluftskläder kan du vinna varje morgon.
1: Härligt.
0: Morgon, morgon!

0: Kygo tillsammans med Khalid i Riksmorgon Zoo, Save My Love. Ja då, hon är här nu.
1: Mamma vill ha gottis. Mina damer och herrar, Laila Bagge.
2: Ja visst.
3: Åh, god morgon, god morgon.
0: God morgon Laila, du ser lite mosig ut idag.
3: Nej men sluta.
0: Var det för att du var på spa igår?
3: Ja, jag är så utvilad. Benjamin Grosso var också där.
0: Och hade han speedos?
3: Nej, det hade han inte. Men det roliga var, vi sitter i restaurangen. Jag var ju på spa som sagt. Och i restaurangen så sitter jag med både Liam och Kit. Mm. Och då säger jag, där sitter din kusin. Nej, det tror jag inte, säger Kit. Jag bara, men det ser du väl att det är din kusin som sitter där borta. Nej, det där är inte Benjamin. Bara, det är Benjamin. Så jag var tvungen att liksom bevisa, gå upp med Kit. Så gick Kit fram och tittade. Han bara, Benjamin bara, hej Kit! Jag sa ju det! Så han kände inte igen sin egen kusin. Han bara, nej, det är någon som ser ut som Benjamin. Jag bara, nej men slut.
0: Alla ser ut som Benjamin just nu. Alla vill vara Benjamin. Ja. Får jag fråga, det var då ett stort spa på Lidingö i Stockholm.
3: Ett av nästan Nordens största tror jag det faktiskt. Ja. Jag var i, alltså jag kan säga så här. Jag var i chock. Det här är ett spa som är så påkostat. Mm. Tre våningar. Om vi börjar... Planet längst ner, de hade alltså en Sveriges enda saltgrotta man kan gå in i, som är bra för huden och så vidare. Men golvet var alltså 2000 år gammalt.
0: Oj.
3: 2000 år gammalt. Sen går man upp en våning, då är golvet 1000 år gammalt. Och där har de kanske fotbad. De har en rund swimmingpool där det hänger växter från taket. Det är väldigt murrigt, mysigt. Alltså så här, fågelkvitter. De har en, vad man kallar för regnskog, där det är stenar. Varje gång man går på en sten och tar ett nytt steg, så börjar det regna från den stenen där du går på. Så regnet förföljer dig liksom när du går.
0: Häftigt. Jag såg också att man hade någon sån här infraröd bastu. Det har ju blivit väldigt poppis.
3: Med levande... Nej.
0: Det ser ut som bordellljus.
3: Ja, det, nej, men liksom, det läker ju alltså kroppen. Så ja. De har bland annat, de har vanlig bastu också, aroma bastu, men den infrabastun, och så har de ställt in såna här de ser ut som levande ljus, men det är ju elektriska ljus.
0: Just det.
3: Överallt, vilket gör att det blir, man kommer in så får man ju upplevelse med tända ljus och, alltså det här var det bästa spat jag har varit på.
0: Wow, jag var tvungen att kolla på en karta här var det ligger, och då ligger det ungefär 20 meter från huset där Christer Lindar bor. Så att gissa vem som kommer att hänga där i bastun, tror jag.
3: Du, han kommer vara,
0: han kommer att vara längst ner i saltgrottan här.
3: Ja.
4: Ska man liksom, när man är på spa, ska man gå mellan tre våningar då?
3: Ja, men alltså det här är
4: det,
3: om du tänker nej, fast om du tänker ett gammalt slott liksom. Ja. Det är såna här ner i källan, alltså det är jättemysigt.
0: Nu vill jag bara poängtera här att det finns även andra spa-anläggningar.
3: Ja, men vi har ju inte ens sagt vad det heter,
0: så. Nej, det har vi inte. Jag ville bara säga det.
3: Men det är väldigt
0: men det
3: nära
0: lät,
3: mig.
0: Det är väldigt häftigt.
3: Nära mig på ön, om vi
0: säger
3: så.
0: Ja, krypavstånd.
3: Ja.
0: Ja, så det är dit du kommer att ta dina Tinder-dejter nu.
3: Ja, men säg Lidingö, jag har inget fel på. Finns
0: det nej, saker där? Det finns alltid Christer Lindarv också.
3: Ja.
0: Ja, vi kan väl säga någonting om Taylor Swift. Hon chockade världen igår. Det här gillar jag. När artister bara plötsligt kommer på, nej men nu tror jag ska släppa lite musik.
3: Ja.
0: För det här var ingen förberedd på.
4: Nej, det var ju bara ett år sedan hon släppte det här albumet Life of a Showgirl. Och igår så meddelade hon att nu ska det komma en ny låt.
0: Mm.
4: Patient Zero kommer att släppas nu på fredag. Oh,
0: samma dag som Lars Winnerbäck släpper sin nya skiva. Hur ska det gå?
4: Ja. Oj. Vad ska du lyssna på?
0: Ja,
4: hur gör man det här? Och det här var ju väldigt positiv respons på. Mm. Hon fick alltså 1 miljon likes på det här Instagram-inlägget på 8 minuter.
0: Oj. Ja, men det är som våra Instagram-inlägg.
4: Ja.
0: Ungefär.
4: Nästan.
0: Alltså 8 miljoner likes på...
4: Nej, 1 miljon
0: likes. 1 miljon likes på 8 minuter. Ja, det är bra jobbat.
4: Ja.
0: Taylor Swift, hon är väl ändå störst just nu?
3: Ja, det är verkligen.
0: Ja. Ska vi ta lite Taylor?
3: Ja!
0: Här är Blank Space på Riksa 5. God morgon!
3: God morgon!

0: And I'll write your name.
1: Ja, på fredag kommer hon med ny musik. Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Ska bli väldigt spännande
0: mycket.
1: Att höra. Ja, det är ju mycket prat om regeringsbildningen just nu. Igår så käkade Magdalena och Ulf middag ihop i Sagerska palatset.
0: Jaså?
1: Tänk om de chockar alla. Ja, men tänk om de skulle chocka alla bara och meddela idag. Nej, men det blir Moderaterna och sossarna.
0: Alltså, jag hade jublat. Jag sticker ut takan och säger hipp, hipp, hurra.
1: Jag tror faktiskt många hade gjort det, ja. Tror jag. Jag tror inte att vi är där än i Sverige. Sen, som tomatodlare så är jag lite ledsen.
0: Jaha.
1: För jag kommer att sakna talmannen Andreas Norlén.
0: Ja, nej, sluta håll på, du ska säga du ska sakna. Då skulle du ta hand om de där plantorna.
1: Ja, jag vet.
0: Han gav dig en tomatplanta.
1: Han var här en gång och hade en lektion i hur man odlar tomater. Han är ju stor tomatodlare.
0: Och hur tyckte du det gick med att ta hand om? Du mördade hans tomatplanta.
1: Jag gick på semester, jag hade inte tid.
0: Det vill man ju inte lämna sin hund till.
1: Nej, men och talmannen kan man ju inte lita på. Han hade väl kunnat komma hit själv och vattna dem.
0: Ja, nu är det hans fel.
1: Nej, men hur som helst så ligger han risigt till. Mm. För igår hade de ju möte med den så kallade kartellen.
2: Ja.
1: Är det de själva som kallar sig för kartellen?
0: Pratar eller? De gruppen kartellen eller vem pratar?
1: Nej, det är alltså Magdas gäng.
0: Jaha.
1: Centern, sossarna, vänstern och Miljöpartiet. Kartellen? De kallas för kartellen.
0: Nej, men herregud.
1: Och då googlade jag, vad är en kartell?
0: Nej, men det är en maffia.
1: Och då, det är alltså ett olagligt samarbete mellan två eller flera konkurrerande företag som samarbetar för att minska konkurrensen.
2: Ja, det här är ju tidningarnas benämning.
1: Ja, är det deras benämning?
0: Ja,
1: det
0: är kartell är ju brott. Ja, liksom det är inte... Ja, vippar verkligen.
1: Ja, men de toppar med det i tidningarna då. Ja. Kartellen har haft möte. Ja. Man tänker på Medellin-kartellen.
0: Ja.
2: Men det är inte fullt så mycket action som det låter i en kartell.
1: Och det är ingen knark inblandat.
0: Nej, men jag älskar om man läser om det här utomlands. Bara kartellen har satt över riksdagen.
2: Ja, det handlar ju om riksdagens valberedning, ja. Så att det är inte så färgglatt.
1: Ja, fortsättning följer idag.
2: Ja.
1: Och där är vi klara med politik för den här morgonen.
2: Nu ska
1: vi nämligen in i garderoben igen.
3: Oj. När hade du för lite kläder på dig?
4: Presenteras av Engelsons.
1: Friluftskläder för 10 000 kronor. Kan du vinna varje morgon. Och vad gör man, Laila, om man vill vara med?
0: Man går in och anmäler sig på riksfm.se, ja. Och skriver en förbannat bra motivering.
1: Ja, vi vill inte att någon ska frysa.
0: Nej.
1: Nu när det blir kallare.
0: Det vill vi inte.
1: Vi säger god morgon till Tobias. Hallå.
5: Hallå.
1: Hej.
0: Tobias.
1: Tobias i Stockholm som har anmält sig till vår tävling. Och nu ska jag berätta vad Tobias skriver.
0: Berätta.
1: Hej Rix Morgon Zoo, jag jobbar som polis. Mm. Och under coronapandemin så skulle vi bevaka gränserna in till Sverige.
0: Oh.
1: Jag blev skickad till Haparanda i januari. Jag bor i Stockholm.
0: Det är väldigt många som kommer och försöker liksom ta sig in.
1: Ja, det är många finnar som vill över till Sverige. Vi hade kvällspasset och då var det mellan 25 och 30 minus.
0: Oj.
1: Vi skulle stå utomhus mellan 14 och 23 på dagen. Mm. För att ens överleva så hade vi två UV-lampor uppställda som vi stod intryckta mellan. Ja, då blev det lite varmare då. Poliserna från Norrland, de hade riktiga kläder på sig. De garvade läppen av sig när de såg oss. Jag har aldrig frusit så mycket i hela mitt liv.
0: Oj.
1: Men plikten framför allt, Tobias.
0: Ja.
5: Ja, så är det.
1: Ja, så är det. Livet som polis.
0: Ja, wow.
5: Det här måste inte alltid så glamoröst.
1: Nej, det är inte alltid så glamoröst.
2: Nej, det har man ju hört.
1: Man vill ju vara lite stilig också i uniform.
0: Ja,
1: liksom.
0: Det är klart.
1: Man kan inte pälsa på sig vad som helst.
2: Nej, men tydligen också då olika utrustningslister för Stockholm och Norrbotten.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Tobias, har du sett de thailändska och italienska poliserna?
5: Ja, det har jag gjort någon gång.
1: Ja, det har jag också. Tycker de är väldigt stiliga, lite mer slimfit uniformer.
0: Ja, thailändska, har de det?
1: Ja, de har väldigt snygga uniformer.
0: Ja.
1: Har de.
0: Du har bara grottat i polisuniformer överallt.
1: du gillar också uniformer.
0: Ja,
1: Tobias, så här kan vi inte ha det. Du är vår vinnare den här morgonen.
5: Yeah! Tack så jättemycket.
1: Du ska aldrig mer behöva frysa.
0: Nej.
1: Så vi bestämmer att du har vunnit 10 000 kronor till friluftskläder från Engelsons.
0: Wow.
1: De kan du inte ha i tjänsten tyvärr. Men...
0: Nej, men du kan ha dem off-tjänst.
1: Känns det bra?
5: Jättebra. Ja. Perfekt när hösten kommer.
1: Ha en fantastisk onsdag, Tobias.
5: Detsamma. Tack.
1: Hej. Ja, så här enkelt är det. Fabian, hade du någonting du ville säga om kläder här?
6: Nej, men du pratade om utländska polisuniformer. Ja. Jag undrade, vad hette det här poliskåren som du och din pappa är så rädda för?
1: Jaha, ja, framförallt min pappa.
6: Vilka är det då?
1: Varje gång jag ska till Spanien då, ja, säger han: ja, för fan, akta dig för La Guardia Civil, säger han.
0: Men vad är det? Vad är det?
1: Ja, men det är ju Francos gamla fascistpolis.
0: Yes.
1: Men jag får försöka förklara för honom varje gång. Ja, Franco, han dog i 74. Ja, men du vet det där, ränderna går aldrig ur, säger han.
0: Nej, det är
1: La Guardia Civil, vet du. Se upp. Och det sjuka är att varje gång jag ser det i Spanien, ja, så hoppar jag till. Ja.
0: Hur gammal var du när du hörde det här första gången?
1: 7.
0: Ja. Kommer till här, jag är rädd för att lägga här det jag vill.
1: Se upp för dem. Här är Sara Larsson och Shakira.

0: 7.23, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Om en liten stund är det dags för vår favorittävling. Mm. Den gemensamma nämnaren. Kör lite hjärngympa. Fina priser i potten idag.
1: Ja.
0: Vinexperten och finsmakaren Carl-Jan Granqvist.
2: Ja, han är ett original.
0: Han rasar nu.
1: Han rasar, vad rasar han?
0: Alltså, han är ju krögare, men han tycker, han är emot det här med dricks.
1: Ja, va?
0: Ja,
1: han är emot dricks?
0: Han likställer det med prostitution. Han tycker att alla som jobbar inom krogen som tar dricks... Nej,
1: men nu ska vi väl lite vad jämför prostitution med dricks.
0: Vi har ett klipp här från TV4-nyheterna.
3: Jag vill väl inte vara prostituerad och få betalt för att jag är hygglig. Det är pinsamt, äckligt att få dricks.
4: Kortterminaler med procentval har blivit allt vanligare och dricksförespråkare ser dricksen som ett sätt att visa uppskattning för den som gjort det lilla extra. Men Carl-Jan Granqvist är inte en av dem.
3: Som gäst känner man sig obekväm om man inte tycker någonting. Det är väl inte restaurangens syfte. Det är att göra glädjen att gå dit. Jag tycker ju att det här att jobba i den här branschen är ett kall. Jag njuter av relationen till de gäster som kommer till.
0: Han njuter av relationen till sina gäster.
1: Älskar när det låter som att man har någonting i munnen hela tiden.
0: Ja, Carl-Jan, fantastisk man. Ja. Men det här med dricks, det är han emot. I Sverige har vi kollektivavtal, du har en lön och du är där för att göra ett jobb. Ja. Punkt. Vad tycker du om dricks?
1: Jag älskar Carl-Jan, det var han som lärde mig att äta ostron. Det är ju som att dricka ur en kvinnas sköte.
0: Sa han det? Han.
1: Ja, och då blev jag
0: jättesugen
1: på ostron då. Slängde in med massa ostron direkt efter det.
0: Ja, men det är gott med ostron.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: jag håller ju inte med Carl-Jan här.
0: Man ska dricksa.
1: Han vill ju,
0: du tycker det.
1: Jag tycker det, absolut.
0: Behöver man det?
1: Alltså... inte om det är skitdåligt.
0: Nej.
1: Men jag tycker att man ska dricksa. Det tycker jag. Men inte om det är en lunchrestaurang eller om det är något sånt där att man kommer och hämtar maten. Men däremot sitter du på en restaurang. Absolut.
0: Men har du sett de här nya kortterminalerna som de pratar om här i inslaget också? Där det liksom är förvalt. Ja. 5, 10, 15, 20%.
1: Jag tycker det är skitbra. Slipper man räkna, slipper man tänka.
0: Men förstår du vad pengar de drar in på det där? Det där är ju
1: inte ha.
0: Ja, men det där är ju bara ett lite lur för att man ska dricksa ännu mer.
1: Ja, är det så du känner?
0: Ja, så känner jag lite grann.
1: Hur känner du när den där dosan kommer fram till dig?
0: Nej! Inte en krona ska du ha! Jo då. Ja, men jag dricksar också om det är fantastisk service. Men på lunchen dricksar jag inte.
1: Nej, inte du heller där.
0: Nej, för om det är bricklunch.
1: Ja, nej, eller det om det liksom... Då gör man ju allt själv. Då ska de dricksa oss.
0: Ja. Ja. Fabian, vi ställer ju den stora dricksfrågan på Riksmorgonsos Instagram.
5: Ja, alltså om man är för eller emot den här drickskulturen.
0: Mm.
5: Och jag är lite chockad över resultatet.
0: Jaså?
5: Ja, det är många här som håller med Carl-Jan. Det är nämligen 70% som är emot dricks.
1: Oj. Nu tappar jag. Va?
5: Ja, 70% röstar emot.
1: De tycker det här är prostitution.
5: Nej, inte prostitution kanske, men de är emot dricks.
0: Ja.
1: Men varför då?
0: Ja, vad säger du Lotta?
2: Får jag komma med ett inspel? När jag jobbade i restaurangbranschen i Dubai för många år sedan, då var det vanligt att om det var en gäst som var nöjd med någonting, då fick man inte alltid pengar, utan då fick du en pryl eller liksom en gåva som tack för hjälpen.
0: En kamel.
1: Ja, så, men så här, mormors virkade dukar.
2: Ja,
1: men... en stickad strumpa.
0: En ritad teckning.
2: Alltså, jag fick av en gäst en gång konsertbiljetter.
0: Oh.
2: För att han tyckte, till Metallica bara en sån sak. För han var himla nöjd med att jag hade fixat ett bord åt honom. En kompis till mig som var festfixare, hon fick en iPhone. Hon fick en scarf från Louis Vuitton.
1: Oj. Och det var ingen dålig dricks i och för sig.
2: Men det var ändå roligt.
0: Det här var Dubai som sagt.
2: Ja, men det var ändå roligare att få en present än att få pengar.
1: Nej, men jag kan se servitriserna och servitörerna kommer hem med så ICA-kassen med liksom visselpiper, någon tuta,
2: McDonalds-leksak.
0: Jag vill gärna kolla också om jag är på restaurang och får bra service. Ja. Då vill jag veta att även de som jobbar backstage, alltså inne i köket, diskplockarna, kocken, de ska också ha del av dricksen.
2: Ja, kockarna brukar inte vara inräknade generellt.
1: Va?
2: Varför
1: ska
2: de har inte gjort servicen vid bordet. Alltså, de har inte hällt upp vin.
1: Men de har lagt upp maten snyggt. De kan slafsa på det där.
0: Ja, men det är ju de som har gjort maten jag äter.
2: Ja, så är det absolut. Men vissa restauranger inkluderar kockarna. Men generellt brukar
1: det
2: inte
1: tycker jag är lite taskigt faktiskt.
0: Ja, det tycker jag också. Men i USA, där är ju dricksen verkligen viktig.
1: Ja,
0: för att överhuvudtaget kunna leva på sin lön.
1: Mm.
0: Ja. Fabian?
5: Jag vill bara säga att under tiden vi har pratat här så den här omröstningen rullar ju på nu på Instagram.
1: Har det ändrats nu?
5: Ja, nu är det 85% som är emot.
0: Oj.
1: Hörrni, ni lyssnare. Va? Ja. Sluta och tryck på att, knappen där och rösta på fel sak.
0: Mm. Nej, men det här med dricks, det verkar inte vara... Det är vi klara med i Sverige.
1: Är det bara jag som dricksar?
0: Nej, jag dricksar också, ja, jag absolut.
1: Men då betyder det att 85% av våra fältstudier behöver inte vara helt
5: 86%
1: korrekt.
5: 86% nu.
1: Men gud, att man inte ska dricksa.
0: Nej.
1: Men om någon,
0: men det är tuffa
1: jobb,
0: tider också. För många svenskar.
1: Man behöver ju dricka mycket. Alltså så här, dricksa 20 spänn då?
0: Ja.
1: Är det mycket?
2: Ja, dricksar man för lite gentemot hur notan ser ut, då är det ju också, då är det
1: en,
2: ja,
1: då är man snål.
2: Då är det en fingervisning om hur dåligt det har varit.
0: Vi stänger omröstningen om 3 minuter. Är du för eller emot dricks? Gå in på Riksmorgons hos Instastory och tyck till.
1: Ja, det är kanske som prostitution.
0: Carl-Jan har rätt. Här är Pharrell Williams.

0: Jag älskar tjejkören här. Happy, happy. Pharrell Williams, Iriks morgonso. Apropå det här med tjejkörer, har du tänkt på ibland, jag undrar hur Spice Girls hade låtit om det hade kommit på 40-talet. Om de hade lanserats på 40-talet.
1: Ja, hur det,
0: det fanns ju lite så här damorkestrar, ja, då, ja. Andrew Sisters till exempel. Ah. Och då sprids ett klipp just nu. Ah. Spice Girls på 40-talet hade låtit så här.

0: saknar man inte det här soundet?
1: Men är det inte lite så här rosa skimmer, allt var så härligt.
0: Fluff, fluff, fluff.
1: Ja.
0: Spice Girls på 40-talet alltså.
1: Ja, man skulle bara vara hemma och vänta på sin man glad och...
0: Ja, det var ordning och reda då. Ja.
1: Maten skulle vara klar.
0: Hörrni, vi tar ju tag i den stora dricksfrågan. Och vi som lämnar dricks, vi jobbar lite i motvind.
1: Ja, det verkar ju som att det är bara jag som gillar prostitution. För det är ju det Carl Jan kallade det för.
0: Ja, vi har nu stängt omröstningen på Rix Morgonsos Instastory. Ja. Fabian, vad säger våra lyssnare?
2: Så här, vi hade ju 85% som röstade emot innan vi gick in i låten förut. Nu har det inte vänt. Nej. Utan det har gått i samma riktning. Det är nu 88% som är emot.
1: Nej, men hörni, ni tjejer och killar, va? En liten slant till dem som serverar oss är väl inte så fel.
0: 88% är emot dricks alltså, av våra lyssnare, ska vi säga.
1: Ja,
0: vi släpper det där och så skickar vi det här resultatet till Carl Jan. Kommer han att bli glad?
1: Han hade rätt.
0: Ja, ska vi? Ja, Fabian.
2: Stackars alla krögare som har restauranger där vi har Rix FM-festival i alla de städerna.
0: Ja,
2: kommer inte få någon dricks nu.
1: Nej. Det kommer inte.
0: Hörrni, vi ska ta och tävla lite nu.
1: Ja.
0: Vi kallar ju tävlingen för den gemensamma nämnaren. Vi har en väldigt fin Rix FM-mugg som står här och väntar.
1: Ja.
0: Och det är ju tre låtklipp. Mm. En gemensam nämnare då.
1: Spännande.
0: Vad är vi på jakt efter här? Roger Pontare.

0: som kommer hit och hälsa på oss nästa vecka för övrigt. Tommy Körberg, Paris Hilton och Roger Pontare. Vilken jävla trio.
1: Ja, det var en fruktsallad.
0: Vad har de tre gemensamt?
2: Oj, Roger Pontare, Tommy Körberg, men vad är det mer, sa du?
0: Har det med kokain?
1: Paris Hilton.
2: Nej, men.
0: Nej, det har det inte. Vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss 90-212. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att igår kväll så möttes Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson för ett möte. Och de här två ska ha ätit middag tillsammans i Kristerssons statsministerresidens Sagerska. Magdalena Andersson, hon har ju, jobbar ju nu för att bilda ny regering, och hon har tidigare sagt att hon ska samtala med alla partier utom Sverigedemokraterna.
0: Tror ni att Ulf Kristersson bjöd på rödgrön röra?
2: Någon röra blev det i alla fall.
0: Hade varit effektfullt.
1: Ja, hade det. Vi fortsätter med att den svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger nu sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och den 25-årige svensken får nu nära 600 miljoner kronor totalt sett under de kommande 4 åren. Och det här är ett rejält lönelyft. Det förra kontraktet låg på drygt 50 miljoner kronor. Men så till sist så tilldelas nu Monica Forsberg musikförläggarnas hederspris, det här skriver TT. Hon har bland annat skrivit Carolas hit Främling.
0: Just det.
1: Och så barnklassikern som vi sjunger hemma hos oss, Krokodilen i bilen. Och priset går till Forsberg för enastående textförfattarskap, står det i juryns motivering.
0: Mm. Jag tycker nog att Hasse Kvinnaböske Andersson ska ha en del av priset också. För de lever ju ihop, Monica Forsberg och Hasse Andersson. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i mellersta delarna av Norrland och alla längst ner i söder. Övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Åh nej! Nu är Nyhetslotta skendräkt igen.
0: 7.37, god morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: Jaha, om en halvtimme får vi besök i studion en tjej som rör om i grytan. Hon är inte här för att skaffa sig vänner, hon är här för att säga sanningen.
2: Ja.
0: Katrin Sutomierska.

0: 20 minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, men det är väl helt okej väder utanför vårt studiofönster,
1: ja,
0: den här morgonen.
1: Det är ju lite soligt och krispigt.
0: Ja, jag gillar de här krispiga dagarna.
1: Ja, när det är soligt också.
0: Man får klä på sig lite grann också.
1: Ja.
0: Det gillar jag. Vi tävlar i den gemensamma nämnaren.
1: Mm.
0: Vad är vi på jakt efter här? Han med tofsen, Roger Pontare.

0: ju en känsla. Det här har ju varit lite stök och bök med de här personerna.
1: Det har varit lite stök och bök.
0: Det känns som att det har något med det att göra.
1: Tommy Körberg, stad i ljus. Mm. Det är ju det som oftast betyder att man ska gå hem från krogen.
0: Ja.
1: Sista låten på krogen. För övrigt, jag måste bara berätta det. Stad i ljus, i den här dokumentären om den svenska låtskatten.
2: Men gud, du kommer tillbaka till den varje dag.
1: Jag vet, men det är en så bra serie.
0: Ja,
1: då berätta. Får man ju lära sig att det var Olof Lund, fotbollskommentatorn, som var först med att önska stad i ljus på krogen. I Lund.
0: Var det så?
1: Ja, när han pluggade i Lund. Och då började, det var de som införde den traditionen då. På den kåren antar jag.
0: Ja,
1: så spelade de stad i ljus 5-3.
0: Sjukt, men nu har fått med lite sport också i det här programmet. Ja. Härligt.
1: Ja, du hör ju vilken dokumentär det är.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, förlåt. Vad är den gemensamma nämnaren i frågan? Sara i Svalöv. God morgon.
3: God morgon.
1: Hej,
3: god
1: morgon. Sara. Ute med bilen hör vi.
3: Jajamän, på väg till jobbet.
1: På väg till jobbet, ja. Och vad är vi på jakt efter?
3: Lite långsökt kanske, men skostorleken tänkte jag.
0: Skostorleken? Hur tänker du då?
3: Jag tänker att Paris Hilton ligger på 43 i skor.
1: Ja, det har jag hört också.
3: Det är inte helt orimligt att grabbarna också gör det.
1: Nej.
0: Det är sant.
1: Paris Hilton har ju stora fötter.
0: Ja. Jävlar.
1: Hon står ju stadigt på jorden.
0: Hur lång är hon egentligen med de fötterna?
1: 2,10. Nej, jag vet inte. Men du, det är kreativt tänkt, Sara. Men det var inte det vi tänkte på.
3: Nej.
1: Tyvärr. Roger Pontar har bara 37, hörde jag nu.
0: Nej.
1: Tack, Sara.
3: Tack
1: så
3: mycket.
0: Hej.
1: Vi drar till Vänersborg. Vi har Christian Åkesson med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej, Christian.
1: Hej, Christian. Hej. Vad är den gemensamma nämnaren?
4: Nej, jag tänkte lite tvärtom. De har inte stått så stadigt på skorna, så de har åkt dit för att fylla allihop.
1: Paris Hilton har åkt dit. Det har även Roger Pontare gjort. Och Tommy Körberg. Jo, och då. Ja, det är faktiskt den gemensamma nämnaren. Så är det.
0: Bra jobbat!
1: Alla tre har åkt dit för rattfylla.
0: Jag älskar att av allt man kan välja så väljer vi just rattfylla på dem.
1: Det är den gemensamma nämnaren. Ja, det är, du får en Rix FM-mugg för det svaret.
0: Ja, vad du lägger i den, det får du bestämma själv. Om det är något starkt eller något annat.
4: Ja, tack.
1: Ha en härlig onsdag, Christian.
4: Tack så mycket.
1: Tack. Hej då.
4: Tack samma. Hej.
1: Och kan vi ta en till?
0: Ja, kör på.
1: Vad är den gemensamma nämnaren? Vad är den gemensamma nämnaren här? Well, you wonder why I always dress in black. Johnny Cash.

0: som är
1: här är Money Brother. Underbar låt. Odödlig hockey-anthem med Håkan Södergren och landslaget.
2: Mm-hmm. Ska man börja ana oråd igen, eller?
1: Oråd?
2: Ja, att det är någonting...
1: Att det har med dig att göra?
2: Nej. Nej, verkligen inte, men...
1: Ja, nej, den här kan
2: vara... Har det stökigt här också, eller?
1: Ja, det har det nog varit också på sina håll. Men vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss, 90 212. Här är Katy Perry.

0: Katy Perry i Rix Morgonso. Det känns fortfarande konstigt att Katy Perry är ihop med Justin Trudeau, tidigare premiärminister i Kanada.
1: Varför känns det konstigt?
0: Ja, men det är så konstigt hur de världarna möts.
2: Ja, exakt. Det är verkligen två olika planeter som har hittat varandra.
1: Ja, men Hollywood, det känns lite, säger ganska mycket om honom då.
0: Ja, men, nej, men det vore lite som att Ulf Kristersson skulle bli ihop med
1: Dominika
0: Molly Sandén. Alltså, lite...
2: Höll du på att säga Dominika Persson?
1: Ja.
2: Hon är ju ihop med tidigare moderatpolitiker.
1: Ja, det är det jag tänkte. Hon jufsar ju runt i de salarna. Liksom.
0: Ja, hon jufsar runt i de salarna alltså. Ja. Hörrni, vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Vad är vi på jakt efter här? Well, you wonder why Johnny Cash. Mm-hmm. Why you never see bright colors on my back. Så jag sjunger för dig. Dalarnas stolthet, Money Brother. Och för

0: så var det Håkan Södergren och grabbarna i hockeylandslaget.
1: Ja, så mycket, det blir inte mycket svenskare än så.
0: Nej, då ska vi se. Har vi någon med oss? Ja, vi har Anna i Norrköping med oss på luren. Hallå!
2: Hallå, god morgon.
0: Hej Anna. Fick du tänka länge här?
2: Nej.
0: Nej, det var ganska enkel.
2: Ja, vi har rätt så här idag. Det handlar om pengar, va? Money Brother och Cash och 3 kronor.
0: Ja! Så var det. Det var pengar vi var på jakt efter. Mm. Man är ju ofta det.
1: Ja.
0: 3 kronor, Money Brother och Johnny Cash. Ja, ja, för det får du en Rix FM t-shirt.
1: Såklart.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha en härlig onsdag nu.
2: Ja, tack samma.
1: Ha det gott. Hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Vi har en kvar, men vi kan väl hålla lite på spänningen. Det hände ju någonting kul igår, Laila.
1: Ja, men det var... Ni vet när telefonen ringer och så lyfter man på den och så säger de... Hör man en röst på andra sidan. En trevlig kvinna som säger... Hej, skulle du vilja vara med i en enkätundersökning? Och rent instinktivt vill man ju säga nej.
0: Mm.
1: Men av någon anledning formade min mun ja.
3: Ja, hemskt gärna.
1: Ja, och jag tänkte, nej men gud, nu kan jag inte backa från det här.
0: Får jag bara säga det, en del som får den frågan, de slänger bara på luren.
1: Ja.
0: Det tycker jag är otrevligt.
1: Ja, är otrevligt.
0: Tycker man ändå ska säga så här, nej tyvärr, jag har inte tid.
3: Tack så mycket.
1: Men jag stod och fixade tvätt, så jag tänkte, ja men jag kan väl lika väl svara på några frågor. Medan jag står och liksom plockar ut tvätten från tvättmaskinen. Och ja, jag gör det själv.
0: Ja. Bra kvinna reder sig själv.
1: Exakt. Och då började hon ställa frågor då om banker. Alltså hon gjorde undersökning, enkät om olika banker och så vidare, hur nöjd man är och så vidare. Och man skulle, du får vara anonym, säger hon. Ja, okej, tack. Och så körde vi då i 6 minuter. Sen när det här är klart så säger hon, ja, nu känner jag ju igen din röst. Så det här blev ju inte så anonymt. Jaha, säger jag då. Ja, jag måste bara säga, jag älskar er på det morgon. Ni är så bra.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, så det var väldigt fint sagt. Och så
0: sa
1: faktiskt att hon saknade mig på måndagar och fredagar. Men då sa det, jag hörs ändå.
0: Ja.
1: Jag är ute på stan och gör lite reportage.
0: Ja, vi har ju vår morgonsåkompis Carina Berg här på måndagar, ska vi säga. Men du, vad snyggt.
1: Ja, det var väldigt roligt.
0: Hon höll sig proffsig hela vägen.
1: Ja,
0: men sen klarar hon det inte längre.
1: Ja, men hon sa verkligen att hon älskar att lyssna på oss.
0: Ja, vad härligt.
1: Så det var roligt.
0: Och igår, Lotta, så gjorde ju du en lite upptäckt hemma i huset.
3: Ja, när jag kom hem från jobbet igår så blev jag livrädd. För när jag kommer till ytterdörren, då står den på glänt. Och mannen är på jobbet, barnen är på föris.
0: Fy.
3: Och dörren står lite öppen. Då tänker jag inbrott. För det här har ju hänt när jag bodde i lägenhet i stan. Att jag kom hem och dörren stod på glänt. Då hade jag haft inbrott. Och det tyckte jag var fruktansvärt. Varpå jag tänker, nu har vi fått inbrott här i huset. Det är lite svårt hemma hos oss bara för vi är en småbarnsfamilj. Så när man går in, då kan man inte avgöra, är det ett inbrott som har hänt eller är stöket bara småbarnen?
0: Låg legobitarna där innan?
3: Ja, det ser alltid ut som det har varit inbrott hemma hos oss. Så det jag gör då, det är instinktivt så går jag ut igen och ringer till min sambo. Är det du som har glömt att stänga och låsa dörren när du åkte till jobbet? Ja. Eller är det så att vi har haft påhälsning? För då vill inte jag gå in.
1: Nej, det är klart.
3: Och då säger han, det var en liten kör imorgon, glömde galonbyxorna och sådana grejer. Så det kan ha varit jag. Okej, men då var det det.
1: Ja.
0: Men, du har ju en väldigt bra väktarfirma i närheten. Markolio AB.
1: Ja, det är nog Lotta som skulle försvara honom.
3: Vi har ju gjort en deal att vi har ju ett hemligt kodord som jag ska smsa till Marco eller han till mig. Om det är kris och man inte kan ringa.
1: Vad är det? Ryssen kommer.
3: Det tänker jag inte avslöja.
1: Ryssen är här.
0: Sean Banan på ingång.
3: Då har han sagt det. Ja, då kommer koden till vapenskåpet i vändande mäss.
0: Man märker att du är hemvärnskvinna.
1: Ja, nej, jag tror jag vet löst. Det är någon av Marcos låtar. Titel på Marcos låtar.
0: Sommar och sol. Hörrni, vi har en gemensam nämnare kvar.
1: Ja.
0: Är vi redo?
1: Ja.
0: Vad är vi på jakt efter här? Carola.

0: Och så var det lite Lill Lindfors också. Carola, Lill Lindfors och Björn Skifs.
1: Jag undrar hur den där låten här varit om man har sjungit om en kvinna i nask i byrålådan.
0: Det hade, då är man kanslad direkt. Ja, säger Fabian.
1: Alltså, Fabian, det är så synd om dig som man. Ja. Vis förlegad man.
0: Vad är vi på jakt efter? Det går bra att ringa oss. 90-212. Här är ny musik på Rix FM från Sanna Nilsson.

0: Show me what love is. Hon är tillbaka, Sanna Nilsson i Rix Morgon Zoo. 8:04. Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Det var lite Carola, Björn Skifs och Lill Lindfors. Vad har de tre artisterna gemensamt? Pernilla i Alfta, god morgon.
1: God morgon.
0: Hej.
2: God morgon.
0: Vad har de gemensamt?
1: Ja, Mellon eller Schlagerfestivalen.
0: Ja, det har de också. Men det var inte det vi sökte. Tyvärr, Pernilla. Klura
2: vidare. Ja, tråkigt, Pernilla. Roger är hård.
0: Tack så mycket. Hej då. Det här är lite klurigare än så. Det är någonting som alla tre har lyckats göra i tv, om man säger så då.
2: Alla tre har lyckats göra.
0: Nu ger jag ingen mer ledtrådar.
2: Vet jag. Nej, det där var en förbannad bra ledtråd.
0: Det går bra att ringa oss 90-212. Vi får hålla lite grann på den spännande upplösningen. Vi har ju nämligen Katrin Zytomierska på vägen i studion.
2: Och vi vill inte färga henne med att ta in henne i tid.
0: Du ser ju, jag ser livrädd ut redan.
2: Du har så här stora svettpannkakor under armarna.
0: Man blir ju lite rädd när Katrin Zytomierska är på vägen i studion. Hon dyker upp här alldeles strax och rör om i grytan. Häng med oss.

0: Två minuter över åtta, om en stund så dyker Katrin Zytomierska upp i studion. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en person har häktats efter misstänkta stölder av parkbänkar i Stockholm under sommaren. Det här rapporterar Mitt i. Minst 26 bänkar till en kostnad av 23 000 kronor styck har försvunnit. Och tjuvarna tros ha använt sig av vinkelslip för att få loss de här bänkarna. Flera personer ska vara misstänkta för inblandning i de här stölderna. Sen till Venedig, där man nu vill skrämma bort en del turister genom att höja inträdesavgiften till staden. Och den kommer nu att ligga på nära 350 kronor om dagen för turister. Däremot så gäller den här avgiften bara under hög säsong. Men vi avslutar med popgiganten Taylor Swift. För trots att hon är nygift så ligger hon inte på latsidan. Hon är nu på gång med ny musik. Nu på fredag släpper Taylor Swift den nya singeln som heter Patient Zero. Och hon delade den här nyheten på Instagram igår kväll, där inlägget fick 1 miljon likes på 8 minuter.
0: Oj. På fredag alltså.
1: Japp.
0: Då kommer alla Swifties att göra vågen.
1: Patient Zero.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och alla längst ner i söder. Övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
4: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Här är det höstlov året om. Kom ihåg att när löven faller, ja men då blir björklöven utan lag. Här är Rix Morgonshow.
0: Fyra minuter över åtta. Den spännande upplösningen i vår tävling, den gemensamma nämnaren.
7: Mm, just det.
0: Vad har Carola, Björn Schiffs och Lill Lindfors gemensamt? Klura vidare på det. 90-212 är numret. Strax så dyker Katrin Zytomierska upp i studion.
7: Jajamän.
0: Sveriges retsticka nummer ett.

0: Ja.
1: Hej och välkommen Katrin Zytomierska med oss i studion idag.
0: Ja, hon är här. Det är härligt att hon tar kommando själv. Ja. Välkommen Katrin Zytomierska.
2: Jag tror Katrin är så mycket kvinna så du blir lite rädd. Du blir
0: ja, men jag är ju lite rädd för kvinnor.
2: Hon
0: slog igenom som bloggare på 00-talet och sedan dess har hon varit entreprenör och programledare och en av Sveriges mest omtalade medieprofiler. Hon kan upplevas ibland som en liten retsticka. Nu är hon aktuell i nya säsongen av SVT:s Spelet där hon ska försöka snacka, spela och manipulera sig hela vägen till vinst.
2: Är inte det lite som Förrädarna?
1: Jo.
0: Är du bra på det här?
1: Mycket bättre än vad jag

0: Veckan fyllde du 29 år.
1: Ja, tack.
0: Och hur firade du?
1: Jag firade med min familj. Vi hängde på Sturebadet och bastade och spade och hade mysigt bar. Och sen käkade jag middag med mina små barn. Nej, men, som inte är något små längre.
0: Men vadå, det var väldigt litet firande då? Ja. Du är inte så mycket för att fira.
1: Jo, det är egentligen. Ja. Men jag är inte, just nu i mitt liv så är det är så jävla kaotiskt. Och det är så många liksom, bränder jag måste släcka från morgon till kväll. Så jag har inte någon ro eller lust i kroppen och fira överhuvudtaget. Måste vi överhuvudtaget prata
2: nej,
1: om det?
2: Nej, nej, nej. Jo, på tal om kaotiskt och bränder du ska släcka.
1: Ja, det var ju typiskt att jag använde det uttrycket.
2: Men alltså, vad händer, Katrin?
1: Jag vet inte. Det händer ingenting just nu. Det är en polisutredning. Och det tar tid och vi ska försöka fastställa brandorsaken.
0: Förlåt, det var alltså ditt fritidshus som brann ner.
2: Ja. Var det läskigt? Kände du att så här, men gud, det här känns inte bra? Alltså, vad tror du själv? Att det har liksom hänt något automatiskt eller att någon faktiskt har varit där och tuttat på?
1: Alltså jag hade ju hantverkare som var ute och renoverade fasaden. Så jag är helt övertygad om att de har kastat fimpar i det snustorra gräset. Det är jag helt säker på. Det måste bara bevisas.
2: Nej!
1: Det var ju fimpar och smälta cigarettpaket över hela tomten. Så det är solklart. Och ja, jag ska inte prata om det. Det är en polisutredning som inte är avslutad. Så jag ska verkligen inte prata.
0: Polisutredning pågår och då återgår vi till spelet istället. Du är ju känd för att vara väldigt rak.
1: Ja.
0: Var det en fördel eller nackdel i spelet?
1: Alltså egentligen en nackdel, men jag har varit väldigt duktig på att bita ihop och hålla mig liksom, hålla tillbaka.
2: Varför är det en nackdel att vara rak?
1: Alltså det är ju det här som är det absolut jobbigaste med att vara med i ett liksom sån här socialt spel. Det är att du måste ju tänka på allt du säger. Du måste ju tänka på alla dina reaktioner. Du kan ju inte bara, så som du och jag är, att man bara såhär, då börjar ju alla direkt undra såhär, va? Vadå?
0: Nej, du måste manipulera människor.
1: Man måste hela tiden tänka.
2: Man kan inte vara sig själv.
0: Men är du där för att vinna eller är du där för att skapa kaos?
1: Jag är där för att vinna.
0: Okej, och vad vinner man? Pengar. En ny sommarstuga.
1: Pengar.
0: Pengar.
1: Nej, men jag gick ju dit för att vinna eller komma långt. Men en bra bit, kanske mitten någonstans in i spelet, så ändrade jag mitt fokus till att jag blev helt fokuserad på att det viktigaste för mig var att få ut en specifik spelare.
2: Aha. Varför då?
1: För att jag blev helt galen på den här
2: människan. Men gud,
3: oj.
2: Don't wanna be in your shit list.
0: Nu är man ju nyfiken.
1: Bettina heter hon.
3: Jaha, från Paradise Hotel. Hon som har speciellt skratt.
1: Ja, det skrattet är speciellt, ja. Okej, ja, men sitt och lev med det dygnet runt i 12
2: du
1: dagar.
2: Du klickade inte med henne.
1: Lägenhet.
2: Du klickade inte med henne.
1: Jag klickade inte med henne.
0: Så ni ska inte gå fika idag?
1: Nej.
0: Men du, Katrin, vi kunde ju också läsa i Expressen att det låg lite... Ja, det var lite andra typer av känslor i luften så att säga under inspelningen av spelet. För du hade ju en liten crush på TikTok-profilen Magic Mike.
2: Magic Mike.
0: Har ni varit och fikat då efter inspelningarna?
1: Absolut. Vi har fortfarande kontakt.
0: Det har ni.
1: Ja.
0: Och vilket plan då?
1: Nej, men på ett platoniskt.
0: Platoniskt bara?
1: Ja. Men vi hade en liten grej där inne och det var väldigt kul och jag tror att det kommer bidra väldigt mycket till liksom dramaturgin.
0: Sitt kvar, Katrin. Vi har mer grejer att gå igenom med dig. Det här är Riksdag 5.

0: hard in this game. Det här är Rix Morgon Zoo. Ja, vi har Katrin Zytomierska på besök. Hon är här och rör om i grytan lite grann. Katrin, kan du ibland känna att du är missförstådd?
1: Alltså den mediala bilden av dig.
2: Hur... Alltså jag roas ju väldigt mycket
1: gör
2: av det.
1: Det?
2: Ja.
3: Gör det?
1: Just det här med det du... Alltså mediabilden är att du har väldigt svårt för överviktiga människor. Ja. Det är alltid sådana
2: saker. Och nu har jag en romans med Mike 140 pannor. Det är ju kul, eller hur? Det är ju perfekt.
1: Hur mycket av det där vi läser om dig och dina fräsiga små uttalanden ibland. Hur mycket är du och hur mycket är liksom bara spel?
2: Nej, men alltså ingenting är spel.
3: Nej.
2: Och jag vill ju inte säga någonting annat än att allt det är så. För att jag är ju väldigt ointresserad av att bli en liksom Pernilla Wahlgren som ska vara så här omtyckt och älskad av alla. Och, alltså jag är inte så intresserad av människor överlag om jag ska vara lite krass. Jag vill liksom kunna gå runt fritt i mitt liv. Och det, jag tycker det är ganska skönt att folk är så här, jag får ju ofta DMs. Ja, fan, jag såg dig där och där. Eller jag stod bakom dig i kassan där och där. Jag ville verkligen komma fram och prata och säga hej. Men du vet, folk vågar inte riktigt.
3: Nej. Gillar du det?
2: Jag tycker det är väldigt skönt.
1: Mm. Men hur mycket skit får du ta då?
2: Ingen skit.
1: För det du säger och tycker.
2: Jag tänker ju aldrig på att jag skulle vara en människa som folk känner igen. Eller alltså mina vänner och de jag är med sig kan ju säga det väldigt ofta. Så här, fan, det är helt sjukt att gå in med dig på en restaurang för att alla tittar. Jag ser inte det. Alltså jag tänker inte på det.
1: Men du vill aldrig vara mys-Katrin?
2: Aldrig.
1: Med svenska folket. Du vill inte sitta och vara programledare i Nyhetsmorgon med Steffo och sitta och mysa liksom.
2: Alltså gud, det hade blivit en sån cirkus. Nej, det vill jag inte. Men jag skulle väldigt gärna vilja vara en panelmedlem i Idol. Nu kan ju inte jag liksom sång och dans och det där.
3: Du vill säga vad du tycker.
2: Jag hade ju gärna suttit i en panel och varit som, ja men du vet han...
3: Alexander Bard.
2: Exakt.
3: Kolla vad hon lyser.
1: Men vi kan väl avslöja att Katrin är ganska mysig också.
2: Men jag är ju det, och det är ju det folk alla säger när de lär känna mig, att så här, fan, du är ju verkligen en mycket liksom, alltså så här, gullig och mysig. Och då är jag bara så här, det där kan du behålla för dig själv. Du vet, det är som så här, när jag och Bingo var på någon musikfestival i somras i någon pytteliten håla i Sverige, kolla på Smash Into Pieces, för Falk är ju hans största idol så här. Då, alltså, jag njuter ju av när vi kommer in i det folkhavet av människor och alla kastar sig på Bingo.
3: Ja.
2: Och han älskar ju det.
3: Ja.
2: Och han ska ju bara kramas och ta selfies. Och du vet, jag är så här, åh gud, du vet när folk kommer fram och ska ställa sig och bara så här, bara lägga armen om mig för en bild, känner jag bara så
3: här, men Katrin!
1: Men vi lever ju i mediebranschen och vi gör ju, till och med här på det här bygget gör de så här likability-undersökningar. Mm. Där man testar karaktärer och kända personer och får se. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likable alltså, egentligen.
2: Helt.
4: Jag tycker det är lite befriande.
3: Hur fan träffar du? Nej, men hur fan träffar du en man?
2: Åh herregud.
3: Ja, men hur fan gör du det om du inte är intresserad av människor?
2: Men tror att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av?
3: Ja, men du är ju inte de männen. Nej, vad du menar, de bara tar för sig?
2: Ja.
3: Va?
4: Alltså hon är sån frisk fläkt.
1: Får jag kolla här med, vi har en straight man i studion, Fabian.
5: Ser ni hur långt bort från micken jag sitter?
3: Han håller på att skita på sig.
1: Är du rädd för Katrin?
5: Lite lätt.
3: Det är en sån som står bakom hörnet och dricker en drink och tittar. Hon vågar inte komma fram.
5: Ja. Alltså, jag ska ju säga det. Jag öppnade en burk läsk här innan vi började sända. Och hon frågade sig, vad håller du på med i princip? Vad är det hon frågar?
1: Jo, men det är ju någonting lockande med Katrin också.
5: Ja, på avstånd.
2: Alltså, du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
3: Ja. Oj!
1: Ja, du skulle ju inte banga om du hade varit singel.
5: Det är lite som en solförmörkelse. Man vill titta, men man är på säkert avstånd.
3: Nu börjar jag bli alldeles svettig med att prata om Katrins sexliv också.
1: Ja. Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här.
2: Jag tycker du liksom sitter och studsar lite på stolen
1: här nu. Katrin, vi går vidare. Vi har några snabbfrågor.
2: Ja.
1: Spelet edition kan vi kalla det för. Du får välja här. Bli utslagen första dagen eller vinna men bli hatad av alla.
2: Men gissa en gång.
1: Ja, du har inga problem att bli hatad av alla.
2: Nej.
1: Lura din bästa vän eller bli lurad av din bästa vän.
2: Bli lurad.
1: En stark allians eller vinna helt själv?
2: Vinna helt själv.
1: Det här då, bli utröstad av din bästa vän eller behöva rösta ut din bästa vän?
2: Bli utröstad. Mm. Jag är jätteblödig på astöntiga grejer.
1: Då tar vi sista här. Bli kallad feg för att du spelar säkert. Eller falsk för att du spelar hårt.
2: Falsk såklart.
3: Mm. Ja. Oj, oj, oj.
2: Vem fan bryr sig? Tyck vad fan du vill av mig. Jag skiter i.
3: Alltså, I love her. Oh. I love you.
1: Vi borde alla bli lite mer Katrin.
3: Ja, jag känner.
2: Men kommer jag någonsin växa upp?
3: Nej,
2: kommer jag någonsin bli så här förståndig och vuxen?
3: Nej, det kommer du
2: inte. Alltså du vet, mina barn är ju förståndigare än vad jag är.
4: Ja, men du kommer bara bli värre, Katrin. Jag lovar dig.
3: Ja, men det är ju känt faktum att när man blir äldre så vågar man säga ännu mer vad man tycker. Mm. Så att jag tror att vi kommer nog ta någon kontakt när du kommer upp till 70-årsåldern.
1: Katrin, alltid kul att ha dig här. Lycka till med spelet.
2: Tack.
1: En applåd för Katrin. Yay!

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och där återgår pulsen till normalläge. Tack så mycket, Katrin Sutomierska, som har dansat ut ur studion. Det är alltid spännande.
1: Jag trodde jag var sån som vågade säga vad jag tyckte och tänkte, men där fick jag smäll på fingrarna.
0: Frispråkig.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vi tävlar ju den här morgonen i den gemensamma nämnaren. Mm. Och vi blir inte av med den här. Den här var tydligen lite klurig.
1: Ja.
0: Vad är vi på jakt efter här? Kastar in Carola.
1: Hej

0: Underbar låt. Det är Lill Lindfors, en man i byrån. Vad har de tre artisterna gemensamt? Björn Skifs, Lill Lindfors och Carola.
1: Jaha.
0: Ja, den var klurig. Mm. Men vi har Stefan Karlsson i Åmål med oss. Hallå.
1: Hallå Stefan.
2: Hallå.
0: Och Stefan kan lösa den här gåtan.
1: Är det så?
0: Ja, vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag tror de har tappat något från scenen, alla tre. Lill tappar ju kjolen, Björn Skifs tappar texten och Carola tappar det fullständigt och börjar kasta blommor.
1: Hon tappar förståndet.
0: Hon börjar kasta blommor på Skansen.
1: Ja.
0: Ja, det var precis så vi tänkte. Yeah! Där har vi den gemensamma nämnaren. Alla tre har gjort bort sig i TV.
1: Men kasta blommor slår nog alla rekord. Det är ju helt galet.
0: Ja, kommer du ihåg när Björn Skifs tappade texten också i Eurovision? Kör. Stefan, det är en Rix FM-mugg för det svaret.
2: Ja, tusen tack.
0: Kommer till Åmål idag. Ha det bra.
1: Ha det gott.
2: Tack. Hej.
0: Tack Stefan. Hej då. Ja, men där var vi äntligen klara.
1: Ja, det var en väldigt lång utdragen
0: den gemensamma tävling. Nämnaren, ja. Mm. Och vi har ju en annan tävling också. Sverige mot morgonso.
1: Just det.
0: Här finns det pengar att vinna. Mm. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.

0: halvvägs genom den här timmen. 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att igår kväll så möttes Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson för ett möte. Och de två ska ha ätit middag tillsammans i Kristerssons statsministerresidens, Sagerska. Magdalena Andersson försöker ju just nu bilda ny regering och hon har tidigare sagt att hon ska samtala med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och idag ska USA och Rysslands utrikesministrar träffas för samtal när länderna möts i FNs generalförsamling. Under gårdagen så träffades USAs president Trump, Ukrainas motsvarighet Zelensky, där Zelensky ska ha sagt att han hoppas att Ryssland ska vilja sätta sig vid förhandlingsbordet när det gäller kriget i Ukraina. Men vi avslutar med något helt annat, nämligen att den amerikanska Billboard-listan har fått en ny rekordhållare när det gäller den låt som har toppat listan flest veckor i rad. Mm. Och i 23 veckor så är det nu den här låten som har toppat listan. She's from Texas, I can tell.

0: Hon har golvat USA verkligen.
1: Ja. Det är det nya stjärnskottet Ella Langley med Choosing Texas som nu toppar amerikanska Billboardlistan och har gjort det i 23 veckor. Nä, och den hon petar, det är The Queen of Christmas, Mariah Carey med Nä. All I Want for Christmas Is You, som hade det tidigare rekordet.
2: Hur är det möjligt?
0: Ja, Ella Langley. Lägg namnet på minnet.
1: Yep. Mm.
0: Dansband på engelska. Underbart.
1: Ja,
0: tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och alla längst ner i söder. I övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Det är lillördag!
0: Tre minuter över halv nio, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss den här morgonen. Det är en körig morgon.
2: Ja, det är det. Oj, oj, oj.
0: Det är krävande även för våra lyssnare, för nu är det upp till bevis. Nu ska vi tävla.
2: Ja.
0: Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Kasta dig på luren och ring oss. 90-212.

0: 20 minuter i 9 och det här är Rix Morgon Zoo. Tycker det är en bra onsdag morgon.
1: Det tycker jag med. Mm. Det är ju lillördag som sagt.
0: Det är lillördag. Tävlingsdags, Sverige mot Morgon Zoo i samarbete med Triss. Här finns det pengar att casha in. Samtal nummer 12 fram, Caroline Hagman i Grums. Hallå! Hallå,
2: hallå!
0: Hej, hallå. Caroline. Jag var i Grums för ett tag sedan.
2: Ja, det kanske man vill.
1: Det kanske man vill. Ja, men
0: jag var på ett otroligt bilmuseum. Har du varit där?
2: Ja. Vet du, jag bor precis ovanför det.
0: Nej, är det sant?
1: Då har du praktiskt taget varit hemma.
0: Ja, jag var ju ute och kissa i buskarna där utanför. Faktiskt.
1: Too much info.
0: Kanske jag kissade in på din tomt. Malsjö Classics heter det. Otroliga precis. Bilar. Ferrari-bilar och Jaguar. Oj,
3: vad finns det mer i Grums?
0: Och då undrar man, vad gjorde du där?
1: Ja, och titta på bilar.
0: Ja, tittade på bilar.
1: Och kissade i busken.
0: Ja, förlåt. Caroline, jag knackar på nästa gång.
2: Ja, men den tycker jag.
0: Vem vill du tävla mot?
2: Roger.
0: Jaha, okej. Hej då på er.
3: Då får vi se hur mycket bilfrågor det blir då. Caroline, 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här. Det var Frank Zappa som skrev låten Bobby Brown. Sant eller falskt?
2: Falskt.
3: Falskt. Boomeranger. Boomeranger säger man kanske på svenska. Är en 1000-årig leksak och har aldrig använts som vapen.
2: Sant.
3: Sant. Ett stilleben är ett djurskelett som man har monterat ihop för att visa upp på museum.
2: Falskt.
3: Falskt. Irland blev självständigt under 1800-talet.
2: Falskt.
3: Falskt. Och sista, vaxkakorna i ett bisamhälle är sexkantiga.
2: Falskt.
3: Falskt. Bra, då tar vi in Roger.
1: Tar vi in Roger igen.
4: Tack ska ni ha. Här är jag, varsågod.
3: Hallå där, det var Frank Zappa som skrev låten Bobby Brown.
4: I can sit for hours on the tower of power.
0: Jag säger sant.
3: Ja, det här är sant. 1979.
0: Underbar låt.
3: Ja, boomeranger är en 1000-årig leksak och har aldrig använts som vapen.
0: Falskt.
3: Ja,
0: jag tror att falskt. Det använder de som vapen.
1: Ja, det också för mig.
3: Har man använt till jakt också i tusentals år. Ett stilleben är ett djurskelett som man har monterat ihop för att visa upp på museum.
0: Falskt. Det är konst.
3: Ja, det är en målning där man har ett arrangerat föremål, ofta frukter eller böcker och sånt där.
0: Just det.
3: Som man sen målar av. Irland blev självständigt under 1800-talet.
0: Oj. Var det inte självständigt tidigare, Irland? Jag säger falskt.
3: Ja, att det är falskt stämmer. Jaha. Men det dröjde faktiskt till 1921 innan det blev självständigt. Men det är ju kvar inom det brittiska imperiet. Vaxkakorna i ett bisamhälle är sexkantiga.
0: Sexkantiga. Sexkantiga. Sant.
3: Ja, det är faktiskt sant. De har 6 sidor. Då ska vi se. Det är poängmässigt. Caroline Grums fick 2 poäng av 5 idag. Tyvärr var du inte i närheten av Roger som satte full på.
0: Vad händer? Vad händer Grums?
2: Grattis till Roger.
0: Tack så mycket. 500 riksdaler från Triss som jag lägger i potten till imorgon då.
1: Det gör du rätt i.
0: Tack så mycket Caroline. Vi ses nästa gång jag har vägarna förbi.
2: Ja, det gör vi.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Idag är det ju faktiskt bisexualitetens dag.
1: Jaha.
0: Hur ska vi fira det tänker du?
1: Jag vet inte.
0: Swing both ways. Jag tycker vi kör lite Shawn Mendes för att fira.
1: Ja, gör det.
0: Han är ju lite...
1: Ja, han är han det då?
0: Ja, han är all over the place.
1: Ja.
0: Shawn Mendes.

0: Shawn Mendes i Rix Morgon Zoo. 8:47 är klockan. Det är en härlig onsdag morgon. Vi ska ta fram den kinesiska almanackan om en stund.
1: Det är tur att vi har den. Ja, så vi inte samlar runt i mörkret.
0: Nej, vi behöver några goda råd för den här onsdagen. Och sen hade ju Nyhetslotta en chockartad start på den här dagen. Du ska få berätta mer om det här alldeles strax.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och allra längst ner i söder. I övrigt så blir det klart till halvklart väder och en hel del soltemperatur från 10 grader i norr till 17 i söder.
2: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Här är det höstlov året om. Kom ihåg att när löven faller, ja men då blir björklöven utan lag. Här är Rix Morgonso.
5: Just det, dagens filosofiska tanke. När löven faller blir björklöven utan lag.
6: Ja.
5: God morgon Laila.
6: God morgon
5: Roger. Tävlingsdags om en stund. 10 000 spänn kan du vinna i vår ordjakt.
6: Jajamän.
5: Sen sitter jag här med den kinesiska almanackan också.
6: Vad skönt.
5: Ja, vi behöver några goda råd för den här onsdagen känner jag. Och här är Shakira och

0: Det här är Rix Morgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är en härlig onsdag morgon. Hela gänget är på plats i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och i hörnet där har vi Göteborgs Fabian.
3: Hallå på er.
0: God morgon. Fabian som var på stand-up comedy igår kväll.
3: Det var jag. Jag kollade in Mårten Anderssons nya... Vad kallas det? Show?
0: Ja.
3: Han hade en sån här genrep. Och bjöd in lite vänner, nu vet. Vi är lite polare och han...
0: Testade lite nya skämt.
3: Ja, och det var skitkul. Han är ju vass på att hitta små skillnader i kulturer.
0: Ja, just det.
3: Verkligen. Mm. Men jag får bara säga en sak till.
0: Mm.
3: Det är ganska många här som blir sura på mig när jag inte märker att man har klippt sig eller när man inte liksom är uppmärksam kollega.
0: Mm.
3: Jag gjorde ett litet test på alla idag när jag kom till jobbet.
0: Mm. Jaha.
3: För första gången på 5 år så är jag helt slätrakad. Ser ni det?
0: Jag helt slätrakad.
3: Jag har inget skägg
0: i ansiktet.
1: Ja. Har du raka skägg?
3: Ingen har sagt något förutom Alexander, våran producent.
0: Alexander noterade det.
3: Skämmes på er två.
0: Ja, förlåt.
3: Lotta.
0: Förlåt.
1: Ja, men vad fan.
0: Men det här, du är ju även raka där uppe så att säga.
3: Ja, det är självshowen menar du?
0: Ja, det är själv. Det gör att man inte ser att du är rakad runt munnen.
3: Nej, okay.
0: Nej men du är så slät och fin så.
3: Tack.
0: Alexander, vår producent, är lite besviken på sin flickvän.
2: Ja, jag tog med henne ut och jeanshoppade igår.
0: Mm.
2: Och då gick jag in på en jeansbutik och hittade ett par cowboy cut jeans.
1: Oh.
2: Vet ni vad cowboy cut är?
1: Ja, det är alltså att det är lite bootcut, det är lite utsvängt.
2: Ja, det är inte de här liksom 70-talsgrejen att det svänger ut som fan där nere.
0: Nej.
2: Det är bara lite bredare för att liksom bootsen ska få plats där under.
0: Jaha, man kan ha sina country boots.
2: Ja, exakt. Mm. Så då gick jag ut och visade upp dem för Klara och så här, hon bara, nej det där ska du inte ha. Och då blir jag argumenterad, men de är skitbra så får bootsen plats här under. Och så här. Hon bara, men du har inga boots.
0: Det är bara det lilla problemet att du har ju inga boots.
2: Nej, det är ett problem.
0: Nej, men det är lite svaj där nere liksom.
2: Ja, det är lite svaj där.
0: Ja, jag tycker, gå dit idag.
2: Ja,
0: kuppa.
2: Jag kuppar.
1: Köp dem. Gör det när Klara inte är med.
0: Ja, det är bra. Ja, hon ska veta sin plats.
1: Lägg ägg.
0: Ja, Nyhetslotta.
1: Mm.
0: Hade du en bra dag igår?
1: Ja, jag hade en bra dag, men jag hade en sämre morgon.
0: Mm-hmm.
1: Jag höll på att inte vara här idag.
0: Nämen,
1: jag var på vippen och försova mig ordentligt. Nämen. Ja, men jag drömde när alarmet gick i morse att jag inte behövde gå upp.
0: Mm. Vilken härlig tanke.
1: Ja, tänk vad härligt om det hade varit så.
0: Ja.
1: Väldigt konstigt då att klockan har ringt från klockan 4 på morgonen liksom. Men jag vaknade när jag skulle åka hemifrån. Så att det blev ju räser in till
0: jobbet. Oj.
1: För att hinna hit till 5.
0: Ja. Körde du över 80 då? För det brukar du sällan göra. Bilen fick jobba lite för en gångs skull. Det är kul.
1: Det säger faktiskt min sambo. Jag bara, varför är det alltid du som kör? För att du kör så jävla långsamt.
0: Ja.
1: Det går inte att åka med.
0: Man kan alltså köra om Lotta på 222an med en Voi. 222an är en motorväg. Själv så tyckte jag lite synd om mig själv igår.
2: Jaha.
0: Jag hade en skitdag. Jag har gått in i någon slags höstdepression tror jag.
1: Nej.
0: Kollade 2 avsnitt av den israeliska tv-serien Fauda. Det blir man ju inte gladare av.
1: Nej.
0: Handlar om Mellanöstern-konflikten. Och så gjorde jag chokladbollar till mig själv.
2: Okay.
0: En hel sats gjorde jag.
2: En hel sats?
0: Jävla massa chokladbollar. Uh-huh. Tryckte i mig alla.
1: Nej,
2: jo.
0: Och jag orkar inte rulla dem. Jo, jag rullade dem och så la jag dem på fatet med pärlsocker. Så jag rullade liksom eftersom.
1: Det blev som en chips med dipp.
0: Jag dippade chokladbollar och tittade på Fauda och blev ännu mer deprimerad.
4: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Thomas Stenström i Riksmorgon Zoo. Onsdag morgon med Roger och Laila. Om en liten stund så tävlar vi igen. Vi kör lite ordjakt.
1: Yes.
0: 10 000 spänn kan du vinna. Och det finns ju alltid förbättringspotential när man är människa.
1: Ja, gud.
0: Det finns alltid en möjlighet att läsa en bok, bli lite smartare, lite bättre. Jag läser här i Aftonbladet idag om 6-åriga Lian Yunxi. Hon bor i Kina och hon har slagit världsrekord på damsidan nu genom att lösa en Rubiks kub på 4 sekunder.
1: Nej!
0: 4 sekunder!
1: Men alltså, de är så duktiga liksom i Kina och sådana saker. Vad gör de med...
0: Ja, vad gör de? De håller väl inte på och scrollar på TikTok så jävla mycket kanske.
1: De får väl inte ens titta på det, även om det är deras uppfinning.
0: Men hem och öva nu idag, Laila. Och så kör vi lite Rubiks kub här imorgon.
1: Jag lovar.
0: Apropå Kina, vi har ju den kinesiska almanackan.
1: Ja.
0: Vilken övergång, va?
1: Ja, det är ju otroligt.
0: Här kommer några goda råd för den här onsdagen. Idag ska du inte delta i någon rättegång.
1: Nej, det vill man väl aldrig göra helst.
0: Du ska inte använda mobiltelefon. Däremot så är det en lämplig dag för att besöka en bokhandel eller ett bibliotek.
1: Ja, ja.
0: Passande, jag bor ju granne med ett bibliotek faktiskt. Jag har aldrig varit där.
1: Nej,
0: jag ska gå dit idag.
1: Se upp, säger jag, biblioteket. Kolla noggrant att Roger lämnar tillbaka böckerna.
0: Nu kommer jag ska gå runt och prata skithögt också. hela dagen. Om en liten stund så tävlar vi som sagt i vår ordjakt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då ska vi börja i USA där Vita huset ju har portat journalister, vilket har gjort att flera mediebolag stämt Donald Trump för det här beslutet. Justitiedepartementet svarar nu på stämningen och menar då att presidenten har rätt att porta medier för att skydda den nationella säkerheten, som man skriver. Igår så startade ju också Vita huset en egen YouTube-kanal som heter Trump TV, där man då ska visa Trumps topphits, vinster och bästa stunder.
1: Du måste förlåt, alltså, nej, men
0: det här är alltså USAs president.
1: Nej, men jag orkar inte.
2: Vi fortsätter här i Sverige med att en person har häktats misstänkt för stölder av parkbänkar i Stockholm under sommaren.
0: Vad är världen på väg?
1: Lotta, nu får du lämna tillbaka dem där.
2: Minst 26 bänkar till en kostnad av 23 000 kronor styck har försvunnit. Och tjuvarna tros ha använt sig av vinkelslip för att få loss de här bänkarna. Fler personer ska vara misstänkta i ärendet.
1: Kan det här vara Allsång på Skansen? De behöver fler bänkar.
0: De behöver fler bänkar, ja. Där har vi det. Kolla hemma hos Pernilla Wahlgren.
2: Ja. Vi avslutar med att idag så startar Fat Bear Week i Alaska i USA, där den tjockaste björnen ska röstas fram.
0: Jag trodde det var någonting i Berlin de höll på med, men...
2: Nej, det här är ingen fetischgrej.
1: Snuskfia.
2: Tanken med den här tävlingen Fat Bear Week är att allmänheten då får rösta på sin favorittjockis till björn inför vintern. Och om en vecka ska en vinnare utses bland 16 björnar. Enligt experter så finns det inget som heter en för tjock björn. Nej. För desto tjockare björnen är, desto mer hälsosam. Man skulle ha blivit björn.
0: Ja, det skulle man ha blivit.
1: Gud vad man kan äta.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Riksfm, bäst musik just nu.

0: 18s i Riksmorgon Zoo. Iconic. 6:30 varje morgon så tävlar vi. Vi kör lite ordjakt. Och idag hade vi en lyssnare med oss från Ludvika.
1: Ja, det var Maja.
0: Maja, god morgon.
2: Hallå, hallå.
0: Hej.
1: Hallå Maja.
0: Maja som Hej. Jobbar på förskola till vardags.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, då sitter du och njuter av lugnet här en liten stund.
2: Ja, då lugnet före stormen.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ha 10 000 spänn, det vore väl något.
2: Oh ja.
1: Ja. Ja. Maja, du kan reglerna för den här tävlingen.
2: Jajamän.
1: Ja, det är bra. Och om du kör fast då, vad säger du då?
2: Pass.
1: Pass. Ja, för de här 30 sekunderna, nu går det fort alltså.
0: Ja, och idag får du bokstaven T. T som i tramspelle.
1: Nog om dig nu.
0: Nog om mig.
1: Det handlar om Maja.
0: Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
3: Ja.
0: Mm. Kom igen nu Maja, vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
2: Pass.
1: Ett killnamn.
2: Tony.
1: Ett bakverk.
2: Pass.
1: En förkortning.
2: Pass.
1: En tv-serie.
2: Tina bakar.
1: Ett städredskap.
2: Pass.
1: En amerikansk delstat.
2: Texas.
1: En veckodag.
2: Torsdag.
1: En musikgrupp.
2: TLC.
1: En ört. Fick
0: det är stilpoäng på TLC på musikgrupp.
1: Ja.
0: Jag minns dem också.
2: Ja.
0: Ja, Alexander, vad kom vi upp i idag?
3: Ja, Fabian, hittar du någonting på Tina bakar? Jag tror jag missat den.
4: Så är du Tina bakar?
3: Tina?
2: Ja.
0: Tina bakar,
4: ja. Jag hittar faktiskt inget.
0: Nej, hon borde göra en sån serie.
4: Ja,
0: och Tina.
4: Hon har ju varit med i hela Sverige bakar.
2: Ja.
4: Men...
2: Ja.
0: Du tänker på det här gamla ihopklippta YouTube-klippet där hon bjuder alla på kokain. Det är väldigt roligt.
1: Ja, det är väldigt klippet. Roligt.
0: Ja, förlåt. Vad kom vi upp i då?
3: Fyra.
0: Ja, det blir alltså 400 kronor i drivmedel från Circle K. Och en morgonkopsapplåd.
2: Tack, tack.
0: Hälsa barnen från oss.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra.
2: Riksmorgon
5: Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Har vi sagt att vi kan vinna pris på radiogalan den 20 oktober?
1: Det kan vi.
0: Ja, då kan vi på Rix FM bli årets radiokanal.
1: Ja.
0: Men vi behöver ditt stöd, din hjälp. Gå in på guldörat.se. Där kan du vara med och rösta.
1: Ja, gör det bara. Och så kan man ju rösta. Jag kommer bara sticka ut takan och se att man kan rösta på Roger och mig också som programledare.
0: Ja, det kan man göra.
1: På båda.
2: Just det, båda ni är nominerade.
0: Årets programledare, det vore väl något. Tack för ditt stöd som sagt. Guldörat.se går du in på. Har vi några planer för den här onsdagen, Laila?
1: Du, jag var ju på spa, sov över i natt. Så jag ska åka tillbaka och hämta mina grejer där, tänkte jag. Det blev ju två enheter eller tre.
0: Ligger han kvar i sängen fortfarande, tror du? Nej, Christer Lindar tänkte jag.
1: Jag tänker inte gå in på mitt privatliv.
0: Christer Lindar bor ju granne med det här spat. Det var därför jag nämnde hans namn.
1: Nu åkte jag ju med mina söner. Så det blir inte några karar i den sängen.
0: Christer var inte där, eller?
1: Nej, han var inte det.
0: Själv så ska jag gå hem till ensamheten. Jonas har dragit till pappa i Karlstad. Så att jag ska försöka laga min egen mat, städa och tvätta lite grann.
1: Oj, hur ska
0: bra
1: det
0: kar reder sig själv. Vi får se om jag överlever. Och du då, Lotta, vad gör du?
2: Jag ska köpa present. Min treåring ska på sitt första födelsedagskalas i helgen. Så nu ska vi köpa present och liten flyga.
1: Är han taggad?
2: Han är supertaggad.
0: Vad mysigt. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det blir ny musik från killarna i December 10. Våra nya favoriter från England kommer de. Och lite Felicia på ingång också.
1: Just det.
0: Häng med oss.
3: Middagar från HelloFresh.

0: Ja, den är 10 år gammal men håller fortfarande. Major Lazer i Rix Morgonzoo, Lean On. Imorgon så är vi tillbaka, pigga och utvilade. Vi ger dig chansen att vinna friluftskläder till ett värde av 10 000 kronor varje morgon klockan 7.
1: Så lyxigt.
0: Ja, vad är det man ska göra?
1: Man ska gå in på riksfm.se och anmäla sig där och skicka motivering varför just du ska få de där 10 000 kronorna i kläder.
0: Ja, och i morse var det en kille som ringde från Stockholm. Eller vi ringde upp honom, han har ju anmält sig då på hemsidan. Han höll på att frysa ihjäl.
1: Han
0: var polis och han hade alldeles för lite kläder på sig när han var ute och patrullerade i Haparanda.
2: Ja.
0: Så han behöver lite nya kläder.
1: Ja, precis.
0: Och de kommer till honom nu. Som sagt, imorgon bitti klockan 7 så kan det vara dig vi ringer upp.
1: Just det.
0: Killarna i December 10 upptäcktes ju av, vad heter han
1: Simon
0: nu då?
1: Simon Cowell, va?
0: Just det, American Idols grundare.
1: Yeah.
0: Han upptäckte ju även One ja, jag brukar kalla dem för One Direction brukar jag kalla dem för.
1: Men Roger.
0: One Direction, ja. Det här är hans nya fynd. December 10. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo som hänger kvar i studion i några minuter till. Imorgon, då är det torsdag. Jag vill bara informera om att det är vår vän Gert Fylking som har namnsdag imorgon.
1: Åh, är det sant?
0: Och det kommer vi att ägna hela programmet
1: åt. Nej, en liten del kanske.
0: Kanske en liten del.
1: Vi kommer att cancellera det om vi skulle tillägna
0: det. Blir nonstop fräckisar hela morgonen.
1: Ja.
0: Vi har lite annat på gång imorgon också. Och om du vill höra dagens Riksmorgon så igen så går det bra.
1: Jajamän, då ska du ladda ner RiksFMs app och lyssna på oss i poddformat.
0: Och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Den stora dricksfrågan har varit på tapeten. Är det dricks en bra grej eller är det ren trams?
1: Eller ren prostitution som Carl-Jan sa.
0: Ja just precis. Det, han var väldigt tydlig med sina åsikter där. Vad tycker du om dricks? Gå in på Riksmorgonsos Instagram och tyck till. Och så laddar du ner RiksFM-appen. Där finns vi i poddformat. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Hanna Färm på ingång. Och först ut tyska Leoni. Häng med oss!

0: Cyril i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ha en fantastisk onsdag, säger vi. Och som sagt, vi är tillbaka imorgon. Kom ihåg att Riksmorgon Zoo finns här redan från 05.00.
1: Ja, det gör vi.
0: Har du några kloka avslutande ord, eller?
1: Skit på det.
0: Skit på dig, säger vi.
1: Vi ses imorgon.
0: Det blev det sista vi sa idag. Skit på dig. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är Hanna Färm.

Morgonshow morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonshow. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Riksfem och Ola Lustig välkomnar dig till en härlig onsdag tillsammans med oss. Vi är med dig på jobbet och vi ska dra igång den här förmiddagen på absolut bästa sätt med veckans hitvarning. Benjamin Ingrosso har släppt nytt Waste My Time. Det är veckans hitvarning på Riksfem. Nu kör vi onsdag.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Benjamin Ingrosso och veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Det här är dotters nya Mr. Radio Beat. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM.

0: Mustang går fortare med bäst musik just nu. Och det har vi massor av här på Rix FM. Klara Hammarströms nya Gravity om ett par minuter. Jacqueline Woman och Alex Warren Fever Dream. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1 000 spänn på 2 sekunder.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Lås upp telefonen med ditt face och ring 9212 till Ola Lustig här på Rix FM. Vi ska tävla i Tänk snabbt. Det är Sveriges snabbaste frågesport och det är 2 sekunders betänketid och 1000 spänn i prispotten.

0: fart på telefonerna. 90212 är numret. Det är Tänk snabbt nu. Tillsammans med Venor gör vi den här tävlingen. Och tillsammans med Carolina såklart. Hej!
1: Hej, hallå, hej.
0: Hur har vi det, Täby?
1: Jo, det är bra. Det är fint, strålande väder.
0: Riktigt fint höstväder idag.
1: Ja.
0: Och du ska få en snabb fråga. Blir det rätt svar får du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Jag tänkte att du får välja idag, Carolina. Matte eller nutidskunskap?
1: Vi kör matte.
0: I gångertabellen?
1: Ja.
0: 9 × 7. Kör.
1: 63.
0: Visst är det 63, den kunde du.
1: Ja, toppen.
0: Var det bra betyg i matte eller?
1: Ja, nej, men det blev godkänt, men det var godkänt i alla fall.
0: Jag var knappt godkänt, men tabellen den sitter ändå alltså.
1: Ja.
0: 1000 spänn får du från Venor, grattis till det.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi kan testa nutidsfrågan också. Det var, vad är det för veckonummer just nu? Hade du klarat den?
1: 39.
0: Fan, du har ju jättebra koll på läget.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Ibland så lyckas man.
0: Ja, men grattis till det och ha en fin onsdag.
1: Tack detsamma, ha det så bra.
0: Tack för det, och nu blir det Klara Hammarströms nya Gravity på Rix FM.

0: Rätt svar fick vi från Täby i Tänk snabbt. Och det här var Klara Hammarström, Gravity. Och det är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Takida, Marcus Martinus och Cat's Eye med Animal.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Leoni och Marcus och Martinus, Moonlight, först ut till 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi plinga lunchklockan, låsa upp telefonen och ring 90 212. Blir du samtal nummer 12 nu så vinner du en hel veckas luncher. Lycka till!

0: Så går det till i lunchklockan som vi gör tillsammans med Circle K. Och då gäller det att bli samtal nummer 12. Precis som Thomas från Boden. Hej på det!
1: Hallå, hallå!
0: Så där gör man du.
1: Jajamän.
0: Nu får du en hel veckas luncher på Circle K och ni har ju en i Boden.
1: Gud vad gött.
0: Kan vi få en väderleksrapport från Boden?
1: Du, det är väl ungefär 7 grader. Mörkt, det skrapar ruta på morgonen ungefär.
0: Nej, var det skrapar sig i morse?
1: Ja, det är skrapa nu som gäller.
0: Mörkret kommer! Och du får åka till Circle K och käka lunch såklart. Vad händer annars idag?
1: Nej, jag jobbar hemma och lyssnar på Riks FM.
0: Då är ditt sällskap på jobbet.
1: Precis.
0: Får du något gjort då?
1: Det får mycket gjort, väldigt mycket. Chefen sitter nog här nu så.
0: Ja, du jobbar på. Och nu måste vi lägga på för att nu har du en deadline här, vet du.
1: Ja, men.
0: Degen ska in. Thomas, ha en fin onsdag.
1: Ja, men detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, Boden hade vi med oss i lunchklockan. Vi kör tävlingen imorgon igen. Tusen tack för alla samtal. Kul att ni vill vara med och leka. Vi är mitt i 45 minuter musik. Nonstop, nu blir det J-Lo och David Guetta. Save Me Tonight.

Fasta pojken och poppojken Benjamin Ingrosso släpper nytt, och då är det veckans hitvarning. Såklart, den kommer efter lunch. Nya med Benjamin. Och här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Ny musik på Rix FM.

0: Sunshine, Shakira och Burna Boy. Die Die blir det om ett par minuter. Stella Lefty också. Boston, min favorit just nu på Rix FM. Och Sabrina Carpenter med Espresso.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Trash.
1: Höll på att säga, men jag menar Eurodisco från Karlstad med The Bass här på Rix FM. God förmiddag hela Sverige. Vi sätter full fart mot lunchen. Snart är det dags att öppna lunchlådan. Och här har du Stella Lefty med Boston. Ny musik på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: Yes, nu är vi framme vid lunchen. Jag har kycklingfilé, jag har barbecuesås och lite coleslaw. Men inga kolhydrater, eller ja, det är den där såsen då. Men jag försöker slimma till det. Hur det går? Ja, men det går väl sådär såklart. Hoppas det går bättre för dig och att du har något riktigt smarrigt i lunchlådan. På Rix FM ska det bli senaste nytt om ett par minuter och mera bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riks FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vänsterpartiet ska få reda på misstankarna om valfusk i Borlänge genom medierapportering. Och det säger partisekreterare Maria Forsberg till TV4-nyheterna. En person har dött och minst 7 har skadats i en rysk drönarattack mot Kiev i morse. Och det rapporterar The Kiev Independent och hänvisar till borgmästare Vitali Klitschko. Ordförande hos det spanska public servicebolaget RTVE föreslår att bolaget ska fortsätta att bojkotta Eurovision Song Contest även nästa år. Anledningen är Israels medverkan i tävlingen.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Pasta och pop! Benjamin Ingrosso, veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Olivia Rodrigo, Drop Dead. Vi är ju mitt i lunchen. Hoppas du har något riktigt smarrigt i lunchlådan. Jag är färdig med min, ja. Var riktigt bra. Kycklingfilé, barbecuesås och coleslaw. Och kaffe på gång, tror jag. Så jag går och hämtar nu.

0: rock från Kalifornien på ingång här på Rix FM. Temper City med Self Aware ligger på hela världens topplistor. Välförtjänt, såklart en otrolig låt. Och så blir det Jack Style, Turn the Lights Off och Klara Hammarström.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: I morse i Rix Morgon så berättade Laila att hon hade en annorlunda upplevelse när hon besökte massören.
1: Thai-massage. Det kan vara farligt att gå dit.
2: Ja, och det
1: har jag ju fått lära mig nu.
2: Va?
1: Jag gick på min thai-massage på Lidingö. Ja, hon började massera mig. Och sen hände det som inte fick hända.
2: Jaså?
1: Nej, hon la av en brakskit.
2: Nej!
1: Hon fick sluta massera mig. Förlåt, jag ätit pennor. Jag bara... alltså jag dog. Alltså det var ingen liten, sån här liten prut. Nu pratar vi med riktigt så här som small.
2: Det är det. Det kan sluta hur som helst.
3: Ja, det var ingen happy ending där.
2: Nej.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: onsdagen är gjord.
1: Då är halva veckan nu också. Det är nästan full fart mot helgen. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Och nu blir det rock från Kalifornien. Temper City, Self-Aware.

0: radiofrågesport om resor. Jajamensan, det är drömresan. 1000 spänn i prispotten. Och så drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Justin Bieber, Sara Larsson och Felicia.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

frågesport. Nu är det dags för drömresan. Idag ska du vara med. 90-212 ska du ringa nu. Den som blir samtal nummer 12 får tävla och det är 1000 spänn i prisbotten. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Vi hörs på 90-212.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop är vi, det är Riksa 5 onsdag med Ola Lustig och nu är det dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu från Stockholm Beatrice som sitter i bilen. Hej på dig!
2: Hejsan!
0: Och vi ska till Marocko som är ett av mina favoritresmål. Det är otroligt!
2: Ja, fantastiskt verkligen.
0: Jag har faktiskt varit där med TUI 2 gånger. Har du varit där?
2: Nej, men absolut ett drömresemål.
0: Då kör vi! 3 frågor på Marocko och blir det 3 rätt så vinner du 1000 spänn.
2: Mm.
0: Vad äter vi på fredagar i Sverige, Beatrice?
2: Tacos.
0: Men det har de inte i Marocko. Där har de en annan grej. Nationalrätten som äts på fredagar. Man brukar säga att the food is so nice, they named it twice. Vad är det för något?
2: The food is so nice, couscous.
0: Det är rätt. Jättebra.
2: Wow!
0: Couscous! Solnedgångarna i Agadir, det tänker jag på när jag tänker på Marocko. Men man tänker också på den här gigantiska marknaden som är känd för mattor, kakel och keramik. Dit måste man åka. Vad heter den?
2: Marrakesh.
0: Visst är det så. Dit kommer jag aldrig tyvärr, men jag är sugen på det.
2: Nej.
0: Och apropå marknad, marockanerna har ju ett annat ord för marknad. Det är 4 bokstäver och just nu är det värt 1000 spänn. Fixar du det här så vinner du. Vad är det?
2: Souk.
0: Souken, det är där vi ses, är det?
2: Fan,
0: vad bra, Beatrice.
2: Yay.
0: Full pott.
2: Tack så mycket.
0: Det betyder 1000 kronor till dig från TUI. Grattis.
2: Tack så jättemycket.
0: De stoppar du rätt ner i reskassan och så bokar du den här resan nu till Agadir, kanske kan jag rekommendera.
2: Det ska jag absolut göra.

Programresan, yes! Och vi är halvvägs igenom arbetsveckan. Det är typ full fart mot helgen. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it! Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

visa lite kärlek till din favoritartist genom att rösta på artisten på Rikstopp 6 klockan 6, Sveriges dagliga topplista. Du hittar omröstningen till den här topplistan inne på riksfm.se, och ikväll klockan 18, då kör vi.

0: glada skotten från Glasgow är det Louis Capaldi. Han är för härlig och det är trebarnsfarsan från Norrtälje. Han med chipstuttarna. Ola Lustig som välkomnar dig till Rix FM på jobbet. Där det alldeles strax ska bli senaste nytt och mera bäst musik just nu.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök. Katrin Zytomierska. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likeable alltså. Egentligen.
2: Helt ointresserad. Ja.
3: Men hur fan träffar du en man?
2: Åh oh, herregud. Tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av? Ja, men...
1: Vi har en straight man i studion, Fabian.
4: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
3: Han håller på att skita på sig.
1: Är du rädd för Katrin?
4: Lite lätt.
2: Alltså du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
1: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger att Mohamed Abdulkadir Ali ska ta en timeout, men att han inte kommer att lämna sin riksdagsplats. Och det rapporterar flera medier. För ungefär en halvtimme sedan klockan ett var det dags för att ta farväl av prinsessan Astrid. Begravningen hålls i utkanten av Oslo och Sveriges kronprinsessa Victoria är på plats. Ordförande hos det spanska public servicebolaget RTVE föreslår att bolaget ska fortsätta att bojkotta Eurovision Song Contest även nästa år. Anledningen är Israels medverkan i tävlingen.

Ja, när hade du lite för lite kläder på dig senast? Berätta en bra historia om hur det här gick till. Då kan du vinna 10 000 spänn och använda till kläder i Riks morgonso varje morgon den här veckan. Missa inte den här tävlingen, och mer info finns såklart på riksfm.se.

0: veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Pasta och popmusik, alltid på menyn för Benjamin Ingrosso som har veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Sanna Nilsens nya What Love Is.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.

0: Med full skjuts in i eftermiddagen. Rix FM är med dig på jobbet och onsdagen går fortare med bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Arabia, det är det finaste man kan hitta. Lyssna på det här DM:et. Den 23 september idag alltså. Fast 1983, då var det höstdisco på Lars Kaggskolan i Kalmar och jag blev upphånglad av min blivande fru Agneta för första men inte sista gången. Ola, kan du inte spela låten vi hånglade till? Är vi klart? Jörgen och Agneta, grattis till kärleken. Jörgen, åk till Agnetas

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, vi ska ha en härlig lilla lördag tillsammans. Och nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Välkommen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Eftermiddag med på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Det är onsdag, det är lillördag. Det liksom kryper lite grann i kroppen och man känner att nu är det nästan härlig i alla fall. 45 minuter musik nonstop. Ska vi fortsätta med, vi ska hänga upp en liten diskokula. Här kommer Alex Warrens Fever.

Kvart över två är klockan och det är jag och Erik Müller som har hand om dig under hela eftermiddagen. Vi ska få ny musik här nu, Liamo. Det här är Car in the Game. Det här är bäst musik just nu.

Ni vet den här dockan Tord. Han är ju aktuell med Carina Berg för Barncancergalan här den här veckan. Han gästade Fredagsbubblet i fredags. Och missar du det så kan du ju höra det. Finns det poddar? Finns. Bara sök på Fredagsbubbel med Erik Myglund. Och gärna gå in och se klippet inne på Instagram också. Du hittar det på Rix FM.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste My

0: Det är lillördag. Och vi ska få Millos nöjesminut alldeles strax. Kan du hinta om vad det ska handla om, Elin?
1: Taylor Swift släpper en nyhet. Häftigt. Och dessutom en, vad ska man säga, rekordmugg. Starkt. Man blir nyfiken. Man blir så nyfiken. Nu.
0: Rekordmugg.
1: Rekordmugg.
0: Ja. Spännande.
2: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök. Katrin Zytomierska. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likable alltså. Egentligen.
3: Helt ointresserad. Ja.
4: Men hur fan träffar du en man?
3: Åh herregud. Tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av? Ja, men...
2: Vi har en straight man i studion, Fabian.
5: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
4: Han håller på att skita på sig.
0: Är du rädd för Katrin?
5: Lite lätt.
3: Alltså du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
2: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
7: Riks FM.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Mylund.
1: Jajamensan, och strax är dags för Mylunds nöjesminut. Men först Shakira och Burna Boy. Det här är Die, Die.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, och Elin Tedengren, berätta, vad har du hittat för semaskigt från vårt runda planet?
3: Vår planet. Taylor Swift ska ju släppa en ny singel. Det här meddelar hon på Instagram. Låten heter Patient Zero och blir alltså då den första låten som hon släpper sen hon gifte sig med Travis Kelce i somras.
2: Patient Zero.
3: Ja, väldigt spännande. Och den släpps ju redan nu på fredag.
2: Mm. Ja, det är inte patient noll, alltså den första pandemin.
3: Ja,
2: ska man börja tänka på den skiten igen?
3: Ja, du hör här, du är inte glad över detta släpp.
2: Nej, tack.
3: Vi får se vad du tycker om låten på fredag. Vi går vidare till att en Mumin-mugg har sålts för rekordpriset 46 023 euro. Alltså drygt 518 000 kronor. Muggen som då föreställer Mumintrollet som simmar bland snäckor, den är från 2006 och finns i bara alltså 10 exemplar. Den såldes då aldrig till allmänheten utan delades ut till personal på Arabias fabrik. Och det tidigare rekordet för en Mumin-mugg låg på 230 000 kronor. Så det här rekordet slogs då med råge.
2: Vem vill ha en Mumin-mugg?
3: För så mycket pengar.
2: Men alltså, har man
3: en freaking
2: pengar?
3: Kontantinsats till en lägenhet.
2: Ja, men skicka pengarna till något land som behöver dem, känner jag.
3: Ja, nej, men alltså, vet du vad? Jag blir faktiskt också förbannad.
2: Ja.
3: Dåligt.
2: Ja, det är lilla lördag, hörni. Så här kul ska vi ha hela efter. Nej, men tack så mycket, Ellen.
3: Tack, Erik.
2: Vi ska få Leonie nu och Marcus och Martinus. Det här är

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: att säga nu. För du ska få tips på hur du kan hålla dig skarp så här in i hösten. Och oroa dig inte, det är inte fysisk träning det handlar om. Det här kommer du gilla.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Jajamensan, välkommen till denna lillördag. Så här, vi ska ta och göra lite hjärngympa, för det är viktigt att hålla sig skarp. Och här kommer ett väldigt bra tips. Jag tänker att vi, alltså, för alltid när jag till exempel är hemma, så gör jag hjärngympa nu, alltså per automatik. Alltså utan att jag tänker på det. Och det är ju skönt om man inte gillar ens att röra på sig. Så till exempel för att hålla sig själv skarp genom att ställa utmanande frågor till sig själv. Ja, men som igår. Varför gick jag in i köket? Kommer ju inte på varför jag gick in i köket, men där var jag i alla fall. Då ställer jag kritiska frågor till mig själv som jag tyvärr inte kan svara på. Eller en annan. Ska jag se ett avsnitt till? Ja, kanske jag säger då. Eller så nej. Där har ni ett tips från Myslund. Lite Veronica Maggio då. Här kommer, jag kommer på Rix FM.

Hon ska släppa ny musik på fredag, Taylor Swift. Men hon släpper ju titt som tätt, och den senaste vi har är den här låten vi ska bjuda på nu. Elizabeth Taylor, här kommer den på Rix.

0: Varje morgon så kliver de upp i ottan för att se till att du har en bra start på dagen. Vi pratar såklart om Riks morgonso och Laila Bagge, hon brukar råka ut för saker. Hon berättade i morse att hon hade en väldigt annorlunda upplevelse när hon besökte massören.
1: Thai-massage. Det kan vara farligt att gå dit.
2: Ja, och det
1: har jag ju fått lära mig nu.
2: Va?
1: Jag gick på min thai-massage på Lidingö. Ja, hon började massera mig och sen hände det som inte fick hända.
2: Jaså?
1: Hon la av en brakskit.
2: Nej!
1: Hon fick sluta massera mig. Förlåt, jag ätit pennor. Jag bara... alltså jag dog. Alltså det var ingen liten, sån här liten prut. Nu pratar vi om riktigt så här som small.
2: Det kan hända. Det kan sluta hur som helst.

0: Jag tänkte vi skulle ha lite kul, du och jag. Min spanska mamma, hon uttalar ju mina vänners namn väldigt, väldigt konstigt. Tänkte utföra ett test för att se om du som lyssnar kan avgöra vilket namn det är hon försöker uttala. Och jag ska bli väldigt imponerad om du lyckades med en av dem till och med. Så det finns noll prestationsångest i detta. Ring in, det här blir kul. 90-212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: avsnitt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Min spanska mamma uttalar mina vänners namn väldigt konstigt. Jag ska göra lite test för att se om du kan lista ut vad det är för namn, ett svenskt namn som hon försöker uttala. Ring in på 90 212.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Vi ska ha en liten spansk tävling här. Och vi har Peter med oss. Hur är läget?
1: Bara bra. Muy bien, muy bien.
0: Härligt, härligt. Du kanske har lite försprång här nu då. Vi får se. Så här, min mamma, det är ju ganska kaxigt av henne. Men hon döpte ju mig till Erik, men uttalar mig Eri. Och min flickvän Alice heter Alicia. Det bara är så. Yeah. Det går inte att ändra på. Hon säger det hon tycker. Sen kommer lite andra namn här på mina vänner. Så jag tänkte att kolla om du klarar av att lista ut vad det är för namn. Vanliga namn. Så jag tar den första. När hon säger Juanito.
1: Ja, det borde ju vara Sean.
0: Sean, bra tänkt. Men det är Johannes, såklart.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Här då. Etoma.
1: Thomas.
0: Bra där! Den trodde jag ingen skulle ta. Min fästmös bror, när han var nere i Spanien nu i våras, då blev han kallad för Bilja.
1: Bilja? Ja, alltså det är lite dålig chansning kanske, men Bill?
0: Nej, William ska det vara där. Sen är det liksom slutprovet där, det är den svåraste. Och det här är inget namn, men du kanske hör vad det är från dig. När hon säger Escuate Berkeretet. Vad är det för någonting?
1: No comprende, säger vi då.
0: Skatteverket. Escuate Berkeretet. Maybe.

Du, varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Mycket prat om partier och många röster de har fått, men ingen som bryr sig om de som har fått allra minst röster. Till exempel har jag talat om Ond kycklingpartiet. Ska gå igenom bottenskiktet alldeles strax, men först veckans hitvarning. Här är Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Du lyssnar på eftermiddagen här på Rix FM med Erik Myhlund. Mycket snack överallt nu om vem som har fått flest mandat och så vidare. Ingen som pratar om bottenskiktet. De som har fått minst röster. Jag tänkte dra lite några här. Vi har till exempel Ekorrepartiet. Hittar man där inne? Verkar gilla ekorrar. Johannespartiet med extra älg. Den tyckte jag var riktigt trevlig. Sen den här. Ond kycklingpartiet.
1: Okay.
0: Någon har haft en dålig upplevelse tillsammans med en kyckling i alla fall. Måste vara ett slut på det här. Vi har också party people. Väldigt kul. Skogsfolket. Och det gulligaste av allt då. Tidö. 18 personer där som har röstat på Tidö. De har ju missuppfattat att Tidö är ju bara liksom ett samarbete mellan flera partier. Och där har vi skrivit in det här då. Men det intressanta med den här listan, det är ju så här, det här bottenskicket, vilket parti har fått allra minst röster? Och då är det faktiskt Party People som har fått en röst. Antagligen den personen då, som startade partiet, misstänker jag. Den som har fått flest röster, kom ihåg, jag har nämnt Ekorrepartiet, Johannespartiet med extra älg, Ondkycklingpartiet och Skogsfolket till exempel. Den som har fått flest röster utav dem, 20 röster, det är Johannespartiet med extra älg. Herregud. Ja, ja. Ella Tiritiello nu. Det här är Jag lovar på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Strax är det dags för riksrubriken. Men innan där, vi pratade alldeles nyss om bottenskiktet av alla partier som fick lägst antal röster. Och då nämnde jag bland annat Johannespartiet med extra älg som fick 20 röster. Min producent Andreas har googlat på detta. Hur kom de till?
1: Ja, men jag blev nyfiken på Johannespartiet med extra älg. Så jag kollade upp lite deras historia här. Och jag kan kort berätta att det var Johannes då som fick reda på hur enkelt det var att starta ett parti i Sverige. Och hette bara Johannespartiet först. Men så frågade han sin mamma om inte hon ville vara med i partiet. Och då ska hans mamma ha svarat, men då vill jag vara älg. Och så garvade de, och så blev partiet Johannespartiet med extra älg. 20 röster i riksdagsvalet ändå.
0: Ja, det är inte dåligt. Det är fler än vad du och jag har fått. Så att, tack för det, Andreas. Strax riksrubriken.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Moa Jonsson.
1: Det är tre personer som är misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge. Och det framgår av handlingar från åklagarmyndigheten som SVT har fått ta del av. I nuläget så är ingen av dem som är delgiven misstanke om brott. En rysk militärhelikopter ska ha kränkt polskt luftrum nu under dagen, och det uppger Polens försvarsmakt. Helikoptern ska ha befunnit sig i polskt luftrum i 42 sekunder. Hillary Duff kommer till Sverige nästa år för en konsert på Avicii Arena. Duff slog igenom i tv-serien Lizzie McGuire i början av 00-talet, och som artist fick hon sitt stora genombrott 2003.

0: Riks FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, alltid vid den här tiden, då är det dags för riksrubriken. Och tredje dagen på raken så ska vi till Västerbotten. Alltså, hur mår de där egentligen? Alltså, i måndags så handlade det om en man som hade fastnat med sin knytnäve i en annan mans mun. Igår var det ett par som hade haft sex på en balkong framför hela byn. Och idag så ska vi också till Västerbotten. Mycket ovanligt som händer där, alltså, i Skellefteåområdet. Vi tar och lyssnar, för det här är bättre om du bara får ta och njuta.
2: En tolk tittade på porr under hela rättegången. Hans uppgift var att tolka åt den misstänkte mannen som senare dömdes. Men under den omkring 3 timmar långa förhandlingen tittade tolken på porr på sin telefon.
1: Vad är det som händer? Vad är det som händer? Hur mår ni där uppe? Alltså, förstå att sitta där, vara liksom misstänkt för någonting, då är det ganska viktigt att man fattar vad som händer. Men tyvärr är tolken upptagen med att sitta och kolla på erotisk film under 3 timmar. Ja, det var i alla fall dagens riksrubrik. Kom ihåg, skicka in din du också in på vår Instagram. Riksfm heter vi där.

0: Eftermiddagen på Riksaffan. Jag läser precis, det är flera som skriver om detta runt om i världen. Det handlar om 9-åriga Mike i USA. Han startade en YouTube-kanal där han spelade Roblox och Minecraft. Jag kan säga direkt, det här är viktigt för dig som är förälder ute, att du faktiskt tar och lyssnar extra noga. När filmerna som han la ut på YouTube inte fick några visningar, så hjälpte pappan honom att köpa reklam för $20. Problemet, pappans företagskort sparades på kontot. Och Mike, sonen alltså, fortsatte sedan själv att köpa annonser. Och på bara några veckor hade han spenderat över 1,1 miljoner kronor.
1: Oh.
0: Den är lite jobbig. Och nu riskerar pappan alltså att behöva betala tillbaka pengarna och förlora jobbet. Och straffet har någon journalistfråga för Mike, för sonen. Ja, PlayStation och paddor ryker, och enligt pappan ska få klippa gräset tills han är minst 18 år. Gud, vilken ångest. Det här, alltså, jag är ju själv pappa. Finns ju en läxa att lära här, känner jag. Finns en liten läxa att lära här. Klara Hammarström nu. Det här är Gravity på Riksa 5.

0: Alltså, jag har tagit ett stort beslut för mig och hela min familj. Och jag skulle behöva en som ringer in nu. Alltså, du som lyssnar och avgör om det var en bra idé eller inte. Ring in på 90-212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag har tagit ett ganska stort beslut för mig och min familj. Jag skulle behöva ett utlåtande från dig om du tycker att det är ett bra beslut eller inte. Ring in på 90 212. Här kommer Me Without You, Felicia, på Rix FM.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Jag har ju tagit ett väldigt stort beslut för mig och min familj, och jag har ju bett dig att ringa in med ett utlåtande kring detta. Och vi har en lyssnare med oss. Hej Marie-Louise.
1: Men hej Erik.
0: Ja, hur är läget?
1: Jo, det är bra, tack. Jag är på väg hem från jobbet.
0: Ja, men vad skönt att höra. Vad skönt att höra. Du, jag tänkte att jag berättar bara kort och gott vad det är jag har gjort, och så får du avgöra om du tycker att det var en bra idé eller inte.
1: Spännande.
0: Ja, men jag har ju blivit pappa nyligen till en fantastisk dotter, och det förändrar ju saker och ting. Jag tycker till exempel inte att ett barn ska växa upp med en förälder som dricker öl på helgen. Så det är liksom dags att släppa taget. Ja. Men min dotter Liana kommer nog få det jättebra hos mormor och morfar.
1: Ja.
0: Var det en bra idé?
1: Ska vara det varje helg då, eller?
0: Ja, det får bli. Kanske jag kan köra någon vit vecka där i januari när man är...
1: Nej, det tycker inte jag var någon bra idé.
0: Nej, okej. Nej, men då lyssnar jag på dig.
1: Ja, det är bra.
0: Jag får tänka om lite.
1: Ja, du får tänka om. Tänk om.

eftermiddagen här på Rix FM. Man blir fortfarande taggad och glad av Medinas Genom eld och vatten. Ja, deras version i alla fall. Nu, lite ny musik. Cat's Eye. Har du inte hört Animals, så höj volymen. Det här är bäst musik just nu.

Cat's Eye, Animal, bäst musik just nu. Välkommen till eftermiddagen med Erik Myhlund. Jag blev så glad så att jag hoppade upp ur sängen idag. Det är nämligen, enligt mig, årets comeback. Duck Queen Duck. Nu blir vi farliga. Ja, det är så bra, det är så bra. Varför spelar den här? Har ingen aning om vad det här är för någonting? Ja, men då är du yngre än mig. Så är det bara. Men Darkwing Duck ska komma tillbaka. Och det här var ju liksom cancellerat. Det var ju första cancelling i Sveriges historia. Kanske. Nej, men det var lite för våldsamt, tyckte vissa föräldrar. Och det här gick ju i Disney Ducks på fredagar. Och jag tyckte det var fantastiskt. Det här fick ju mig att liksom bli lite så här nostalgisk. Jag tänkte vi kanske skulle ta varandra i hand och åka på en liten nostalgiresa ihop. Vilket var ditt favorit barnprogram när du var liten? Kommer du ihåg vignetten till den? Ledmotivet, alltså låten som hela avsnittet började med, som du kanske satt där på trägolvet och nynnade med till? Ring in på 90-212. Jag vill höra om barnprogrammet som lever kvar i ditt vuxna huvud. 90-212 är telefonnumret. Det här är Riksa 5.

0: Eftermiddag på Riksa 5 och jag vill höra om barnprogrammet som lever kvar i ditt vuxna huvud. Ring in på 90-212.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök, Katrin Zytomierska.
2: Men du är helt ointresserad av att vara likable alltså, egentligen.
3: Helt ointresserad, ja.
4: Men hur fan träffar du en man?
3: Åh, herregud, tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av? Ja, men...
1: Vi har en straight man i studion, Fabian.
5: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
4: Han håller på att skita på sig.
1: Är du rädd för Katrin?
5: Lite lätt.
3: Alltså, du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
1: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Det har blivit dags för nyheter och här har ni Moa Jonsson.
1: Det är tre personer som är misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Borlänge enligt handlingar som SVT har fått ta del av. Ingen av de tre personerna är delgiven misstanke om brott. Nederländerna kommer att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år och det uppger Kulturnytt i Sveriges Radio. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade tävlingen i år på grund av Israels medverkan. Taylor Swift släpper fyra nya låtar på fredag som en del av en ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är skrivna i Sverige tillsammans med Max Martin och Shellback.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, idag så gick ju Disney ut med att Darkwing Duck kommer tillbaka, mitt favoritbarnprogram. Hade du ett favoritbarnprogram? Vad var det? Var det någon låt som du sjöng med till? Ring in på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om gamla barnprogram som man minns från när man själv var ung. Och vi har Elisabeth med oss. Hej!
3: Hej!
2: Hej! Vart ringer du ifrån?
3: Kristianstad.
2: Ah.
3: Skåne.
2: Ja. Kristianstad har man besökt många gånger. Men du Elisabeth, vad är det för barnprogram och låt du tänker på?
3: Luftens hjältar.
2: Vänta. Nu kommer det här.
3: Ja!
4: Nu sticker vi.
2: Alltså så bra låt.
3: Ja, jag älskar den.
2: Ja. Helt underbart. Och framförallt refrängen, och den kommer ju här. Många minnen. Många minnen. Ja, hej 90-talet. Du Elisabeth, tack så hemskt mycket för att du påminner oss om luftens hjältar.
3: Tack själv.
2: Och ha en fin dag i Kristianstad nu.
3: Ja, detsamma. Ja. Tack i det.
2: Hej! Har du också en låt som ploppar upp från ditt favoritbarnprogram? Ring in på 90-212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att åka på en liten sån här nostalgiresa ihop och tänker på gamla barnprogram som man minns. Så jag märker att det är mycket musik som ploppar upp, och musik är ju faktiskt otroligt bra på att väcka minnen. Eva med oss, vad tänker du på för barnprogram och låt?
3: Ja, men Bumbibjörnan är ju fantastiskt.
2: Vänta lite. Vi måste ju ha musiken på det här, känner jag.
3: Ja, absolut. Exakt.
4: Snälla och rara, helt underbara.
3: Det är ju som man ser framför sig hur det går liksom.
2: Verkligen. Ska vi se, alltså, när det är hipp hurra kommer, ska vi sjunga i kör då?
3: Ska vi göra det? Hipp hurra.
2: Före kommer de björnarna, studsa
3: fram genom sagorna.
2: Och vi får följa med. Ja, det var
3: underbart. Exakt.
2: Inkluderande låt, tycker jag.
3: Ja, verkligen.
2: Eva, tack så mycket för att du ringde in och påminner mig.
3: Tack.

0: Behöver du lite pepp så här den här lillördag? Ja, men då skulle du hänga kvar, för jag tänkte dra ett brandtal för oss. Ja, men lite bekväma människor.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök, Katrin Zytomierska. Men du är helt ointresserad av att vara likable, alltså egentligen.
2: Helt ointresserad, ja.
3: Men hur fan träffar du en man?
2: Åh, herregud, tror att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av? Ja, men...
1: Vi har en straight man i studion, Fabian.
4: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
3: Han håller på att skita på sig.
1: Är du rädd för Katrin?
4: Lite lätt.
2: Alltså, du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
1: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 7 grader norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och använda den här plattformen för att hålla lite brandtal för oss människor som är väldigt bekväma av oss. För min mamma, hon uppfostrade ingen som ger upp. Däremot en liten gnällare. Jag kommer få jobbet gjort. Men de i min närhet kommer däremot få höra om hur jobbigt det är medan jag kämpar. Jag är inte den som lägger av. Det behöver du inte oroa dig för. Om något ska göras så kommer jag att få det gjort. Till slut. Men processen kommer in alla kommentarer och recensioner av mitt arbete. Där kan jag absolut inte tysta mig. För att lida i tystnad. Men alltså, det är ju väldigt onödigt. Om man är bland folk som skulle kunna bli informerade om hur jobbigt det är att faktiskt tömma diskmaskinen. Mm, så är det. Trevlig lilla lördag på er. Alan Walker nu på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.

0: Ja, det är D-vitaminens dag idag, men proppa inte i dig D-vitamin, för jag läser precis nu att fransk sommarvärme är på väg in. Ja, skriker vi då, eller som de gör i Frankrike.
1: Oui.
0: Oui. Olivia Rodrigo levererar hit efter hit, och här kommer en av dem, Drop Dead på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: Eftermiddagen på Rix FM tackar för sig. Jag, Erik Myhlund, och min producent Andreas Karlsson, vi ska gå hem och vi ska släppa in Johan Svängberg som ska leverera Sveriges populäraste topplista, Rix Top 6, klockan 6.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Strax kör vi Blixtopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: USAs utrikesminister bjuder in Rysslands president Vladimir Putin till G20-toppmötet i Miami i december. Och det säger han i ett tal vid FNs högkvarter. Totalt så är det 3 personer som förekommer i den pågående utredningen om valfusk i Borlänge. Och det visar dokument som SVT Nyheter tagit del av. Ingen av dem är dock delgiven misstanke om brott. Taylor Swift släpper 4 nya låtar på fredag som en del av en ny version av hennes senaste album. De nya låtarna är skrivna i Sverige tillsammans med Max Martin och Kjellback.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 7 grader i norr till 13 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i Svealand. I övrigt så blir det mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hoppas du har haft en härlig onsdag. Johan Svängberg trillar in i studion. Redo att ta reda på vad som är bäst musik just nu tillsammans med dig. Jag har också med mig 3 lite nyare låtar, 3 bubblare som du ska få rösta in allt eftersom. Men först nummer 6 som ikväll heter BB Rexha.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Nära något så bra. Oh la la. Hanna Färm tar plats nummer 5. Varmt välkommen till Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg i studion. Vi ska ju mot nummer 1 så småningom här. Men jag har ju också med mig 3 bubblare som du ska få chansen att rösta in. Vi tar den första redan nu. Vi kan inte vänta längre. Jag kan inte hålla mig. Benjamin Ingrosso, aktuell med en ny arenaturné här under hösten. Han har också släppt 2 nya låtar och hans Waste My Time bubblar idag. På Rikstopp 6 klockan 6.

0: Fram med dragspelet, sa jag. Felicia, som också är aktuell med ett helt nytt album, tar plats nummer 4 på listan den här idag.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Jag visste, det är Svängberg som kör hela vägen upp till nummer 1. Du ska få ytterligare 2 bubblor att rösta in om en stund också. Miley Cyrus är tillbaka, inte bara med en ny låt utan även med ett nytt artistnamn du ska få.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Wängberg som kör. Hoppas du har en mysig onsdagskväll. Miley Cyrus är tillbaka med en ny låt och bubblar alldeles strax. Ja, så ska vi också avslöja hennes nya artistnamn. Först kvällens trea som heter Leonie. Rix FM
1: nummer 3.

Leone, Don't Worry tar plats nummer tre här. Svängberg studion med ytterligare en bubblare. Superstjärnan Miley Cyrus är tillbaka med ny musik. Det här är hennes låt Bass Crusades. Eller Miley Cyrus, hon ska ju inte heta det som artist längre. Hon kapar sitt efternamn Cyrus. Så här den efter får vi kalla henne Miley. Varsågod. Let's go.

0: Miley Cyrus, eller bara Miley då, som hon föredrar att bli kallad för, men nu bubblar. Om du tycker att låt ska komma in här framöver, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Oh, här är onsdagens andra plats från Alex Warren, Fever Dream. How do

0: En svettig fever dream från Alex Warren på plats nummer 2. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studio med en sista bubblare från Ariana Grande som har fått utstå väldigt mycket tryck och kommentarer senaste tiden. Så nu har hon tagit en paus från hela konkarongen. Hon bubblar dock med sin senaste I hate that I made you love me. På Riks topp 6, klockan 6.

0: Hate that I made you love me. Ariana Grande bubblar. Ska låten komma in på listan till imorgon så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Just så, framröstad av die. Som betyder typ let's go. Shakira, Burna Boy fortfarande etta på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Svängberg studion med kvällens etta Shakira. Hur blir det imorgon torsdag då? Det bestämmer du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se så fixar jag 45 minuter musik nonstop igen alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Ska få Kygos That's When You Know om en stund. Veronica Maggio, och så är Sanna Nilsson tillbaka med en ny banger.

tippe, tippe, tippe. Precis i början av 45 härliga minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Det är inte bara onsdag idag. Det är inte bara onsdag. Nej, det är också. Idag är det också bisexualitetens dag. Ja, men det är väl bra. Även bin måste ju ha rätt till lite vuxenmys, tänker jag.

0: 25 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion. Och vi firar också att du fyller år idag. Om du gör det, mega grattis från mig till dig. Har den äran på bemärkelsedagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Here we are. Ja, och fyller du den 23 september som det är idag, så delar du förstås av lite andra sköningar. Till exempel fotbollsmålvakten Julio Iglesias fyller 83. Eller ja, han spelade lite fotboll i unga år. Framförallt så är han ju en megakänd smörsångare. Julio Iglesias 83. Han är också pappa till en annan världsstjärna, Enrique Iglesias. En snubbe som fyller 77 år idag låter exakt så här. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, 77 år idag. Stort mega grattis till er alla från Rix FM.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Inte ett öra torrt. 45
1: lite fuktiga minuter.
0: Musik nonstop på Rix FM, Johan Svängberg i studion. Inte bara onsdag, idag säger det också exakt 137 år sedan det här hände. 137 år idag för 137 år sedan grundades speltillverkaren Nintendo i Japan. Alltså 1889, de gjorde ju inga sådana här elektroniska spel då. Det var spelkort i början. Sen blev de ju världsledande på tv-spel också. Grattis till Nintendo, 137 år idag. Nu Miljoni och Marcus och Martinus, Moonlight. Det här är bäst musik just nu på Rix FM.

Do you wanna live forever? Ja, det är Dr. Svängberg här på Rix FM. Då har jag ett litet tips. Ät dina vitaminer var dag, dina grönsaker. Ja, de säger så i alla fall. Passar bra, för det är också D-vitaminens dag idag. Med ny musik från Sanna Nilsen. Här är hon, What Love Is på Rix FM.

0: Tjubidum! Onsdag kväll! Herregud, då är det nästan helg. Ska vi ta ut helgen i förskott som vi brukar, eller? I värsta fall får vi fira två gånger. Svängberg i studion strax med en helt flångny låt från min numera kollega Robin Bengtsson är tillbaka. Dessutom blir det Liam och senaste Code in the Game.
1: Det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök.

0: Katrin Zytomierska. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likeable alltså egentligen.
1: Helt ointresserad, ja.
2: Men hur fan träffar du en man?
1: Åh herregud, tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av?
0: Vi har en straight man i studion, Fabian.
3: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
2: Han håller på att skita på sig.
0: Är du rädd för Katrin?
3: Lite lätt.
1: Alltså du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
0: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Jag lovar och svär, bli en sundare och friskare människa, eller? Nästa år då. Precis, det är långt kvar till det nyårslöftet. A lot of party opportunity, Svängberg på Rix FM. Bäst musik just nu från min numera kollega. Han är inte bara en skön artist. Robin Bengtsson är tillbaka. Och numera till vardag så sänder han morgonprogrammet Robin Bengtsson på vår systerkanal Go Country. Så gillar du country så hittar du den stationen i den världsberömda Rix FM-appen. Men nu tar vi Robin Bengtssons låt då. More. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: Hej dig, jag känner doften av helg här. En senare lillördag som onsdagen också kallas. Svängbergs studion strax med 45 helliga minuter musik nonstop från Miles Smith, Tjuvjakt. Och så är Benjamin Ingrosso alltså tillbaka med veckans hitvarning.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Får inte missa nya dunderhitten från Benjamin Ingrosso, till lika veckans hitvarning om en liten stund. Först kör vi Kygo och Kalle the Griffin.
1: Vi underhåller Sverige.

Jag glömde slå på mikrofonen. Ja, fast det hörde du inte. Det är det bästa med att glömma att slå på mikrofonen. Skitsamma. You had one job. Johan Svängberg här på Rix FM. Precis i början av 45 minuter. Musik nonstop. Det är väl dags att stänga av mikrofonen nu också. Vi lyssnar på Omar Rudberg. Inte bara skådis. Grym på scenen också med den här A World Like This.

Shit vad vi ska bränna 1000 spänn och så vidare. Löningshelg i sikte, känns magiskt. Varför blir man alltid så lycklig med den där lilla plånkan välfylld och så? Svängberg på Rix FM, inte bara 45 minuter musik non-stop. Det här är även senaste från December 10, Us Against the World. Secret.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Taylor Swift, hon är också tillbaka i verkligheten efter en härlig sommar och honeymoon och sådär. Så jag undrar vad hon gör, går hemma och sorterar ut gamla kläder som en annan kanske. Svängberg på Rix FM, idag den 23 september är det exakt 17 år sedan, idag som det spektakulära helikopterrånet i Västberga utanför Stockholm skedde 2009. Det blev ju en tv-serie också på Netflix tror jag, någonstans i alla fall. Värd att spana in. De landade alltså en helikopter ovanpå det här kassavalvet och sprängde sig in genom glasrutor och väggar och så vidare. Maybe this-

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Moore. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Veckans hitvarning, ja men nu kör vi hela låten. Benjamin Ingrosso är tillbaka.

0: tappare den här onsdagskvällen på Rix FM. Du ska få ettan från vår dagliga topplista. Rix Topp 6 klockan 6 igen om en liten stund. Bara det blir nytt från Petra Marklund och mera från Jennifer Lopez också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: Lena Malin, kommer du ihåg henne? Hon var ju superstor när det begav sig. Kommer från vårt kära grannland Norge med sin Sitting Down Here. Undrar vad Lena gör nu för tiden. Svängberg i Riks FM-studion. Det är inte bara onsdag idag, det är också internationella teckenspråksdagen. Jag är faktiskt rätt bra på teckenspråk. Det finns ju ett par olika varianter, men jag berättar om nästa låt nu då, fast med teckenspråk.
1: Har jag berättat om

0: stjäla showen sa du. Kygo på Rix FM. Svängberg kvar i Rix FM-studion resten av onsdag med Leoni. Don't you worry, det blir nytt från Klara Hammarström och mera från Joel Corey också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Oh my god. Vi tackar Unfrozen, ja precis, vi tackar sommaren med tre starka hej hej hej. Och nya från Klara Hammarström här, Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Dancing in the Moonlight, du ska få en av sommarens största hits om en liten stund. Du kommer leva hela hösten med låten. Dessutom grabbarna i Temper City med sin världshit Self Aware. Och så är Ray Dalton tillbaka.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök. Katrin Sutumjerska. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likeable alltså egentligen.
2: Helt ointresserad, ja.
3: Men hur fan träffar du en man?
2: Åh herregud, tror att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av? Ja, men...
1: Vi har en straight man i studion, Fabian.
4: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
3: Han håller på att skita på sig.
1: Är du rädd för Katrin?
4: Lite lätt.
2: Alltså du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
1: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är Peg.
1: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
0: Peg Parnevik på Rix FM, Svängberg i studion. Med låten som slog igenom viralt innan våra mobiler innan sommaren. Från Temper City här, Self Aware. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon firar vi att det är 3 månader kvar till julafton. Ja, nu blev jag lite stressad. Och så kan du vinna helt nya friluftskläder för 10 000 spänn varje morgon klockan 7. Dela med dig av din historia och vinn på rixfm.se. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning

0: Hoppas du har en fin start på helgen. Ja, jag vet att det är onsdag, men vi tar ut helgen i förskott här. Svängbär på Riksa 5 strax, 45 minuter musik nonstop igen med bland annat Alex Warren och Sara Larsson. Ja, pratar jag med skäsen.
1: Kvällen på Riksa 5 presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är Svängberg som kör. Sara Larsson och Shakira om en stund. Det blir Martin Garrix och Ed Sheeran också. Och så Cat's Eye med låten Animal. På Rix FM.

0: be a woman any day. Det är klart, 2026, here I go. Liksom god jul, gubben.
1: Så här dags brukar jag och Svängberg kolla lite i våran önskelåda på riksfn.se. Till exempel kan du tipsa om låtar, gamla som nya. Anita i Skövde, vill du höra Albin? Klassiker här. Samma som med Kristina Amparo.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så hade vi en riktig åsiktsmaskin på besök. Katrin Zytomierska. Mm. Men du är helt ointresserad av att vara likeable alltså egentligen.
1: Helt ointresserad, ja.
2: Men hur fan träffar du en man?
1: Åh, herregud, tror du att män bryr sig om vad fan jag är intresserad av?
0: Vi har en straight man i studion, Fabian.
3: Den är ju långt bort från micken jag sitter.
2: Han håller på att skita på sig.
0: Är du rädd för Katrin?
3: Lite lätt.
1: Alltså du kan ju tänka dig hur bra jag är i sängen.
0: Ja, hon lyckas till och med nästan omvända mig här. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

I'm out of love. Kan kärleken verkligen ta slut? Typ så här, kan jag få en kram? Nej, jag har bara två kvar och en ska jag ge till mamma och en. Ja, man vet aldrig vad som händer ikväll. Dags för New Kid nu då. Han är också kär på en bro i Paris.

My System, Rix FM, bäst musik just nu. Felicia som ska släppa nytt album. Och det här blir Victor Lexell och Molly Sandéns senaste samarbete. Tänk om på Rix FM. Bäst musik just nu.

Svängberg i studion. Du ska få Olivia Rodrigo och Drop Dead om en stund. Miley Cyrus är också tillbaka. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg är här med turnéaktuella Olivia Rodrigo. Hon landar i Stockholm för två Rix FM-spelningar också i mars. Drop Dead heter låten.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Miley Cyrus är tillbaka. Eller hon vill bara bli kallad Miley nu med hela världen. Best Pursuits. Let's go.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Ed Sheeran i blåsvädret, angående strulet med sin USA-turné, minst sagt, ja, en soppa av rang alltså. Ella 3TL nu, jag lovar, på Rix FM, bäst musik just nu.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Här har vi årets succé ju, Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Rix FM.

0: Man gillar Justin Bieber här.
1: Det är bättre att be om ursäkt än att be om tillåtelse.
0: Det är livet lite roligare.
1: Och man mer gjort också, tror jag. Det är dags för Teddy Swims som är tillbaka med Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

Bäst musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning. Benjamin

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Moore. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste My